sweet.

0: Berg Motors är vid helt elektrisk. Nutje är vid Tara, är femta generation vid Tara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten. Ur bara 244.000, 950 kronor, så kommer du gulven till Berg Motors och upplev Nutja Suzuki är vid Tara. Läs mer på bm.fo.
1: Einasta i huxion.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskipan er. Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kattevøydaren.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lattare sånt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt kullavensel.fo.
4: Tu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
6: Områdene sin samstarvi. Blomarga kommuna, Air Transport, Torshanna kommuna, Malara Mastern RND, Christian Grotno och JFK. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
7: Så får jag säga god kväll och välkommen till trea halvlek. Hetta fackra sonnekvällde nu och skruva 1.5 maj. Näkrar poster i rasjusser poppa upp eller poster i rasjusser. Näkrar i rasjusser är den mästare där den håller simt en vi att levera. AP vunnit i raskande 3-2 av NSU och på 8-26 det spalde jant och en vanvidsdiste som enda är 4-4. 3-2 främsta linje och i mästare där den här var nu 6-20 sti. Men till inte bara vötlund av vår stora i rasjusser. Liverpool har varit givet Arne Slottsetjen och det här är Dolce Vester så oss i eisene ett av linje har svalt affär kvart till sutt Dolce Vester och Mikael Schönberg. Vi finner år av Jon Nordedal nämnda lim i Dolce Vester och vi får höra att ha sett ner i sentingsne. Men först av ötland så färrar vi till Jon Palle. Du är vi åken där som vi märker välkommen till.
8: Jo, tack för det.
7: Man ser den här alltså den här kappingen håller simpelt en vi att det är raska.
8: Ja, det är väl att hitta efter första kappingsen till att kappingsen är jaunare än att kanske har varit sådant i Arne och till rättliga stortlet och ja, jag har alltid det är fantastiskt att kunna färra till dyster i första kappingsen.
7: Det är det ett av förhållande och det första dyster vi färra snackar om till så på 6-3-2 och på 8-3 som ända är 4-4 och vi har varit så vänjaren kapitel 6, det är Jakob Marsten Johansson, välkommen till din Jag och Marsten. Arne, vi kommer alltid in så lycka vid det vad Thor Thompson säger om Dustin.
9: Ja, Thor Thompson, de spelar så 4-4 mot B6-3-2 och alltså nu har vi sett hata pukta av Dustin och jag har riktigt så inte helt när man som beskåten hända Dustin och så också börjar spela det som att det kan se att Björstens rysk gosse upp till Dustin.
10: Ja, omstånden var det synder snett, ja. Vi som minnast att dra offensen vid minnast var Patrick Berger tog det tilltäckna inkastet fair play inkastet overkjørt. Det var minst en pandisten her her man ikke så så rævlig enn jeg. Men det der var jeg sånn det, du vet, altså jeg sa ikke at vi skåret også, men man sa vi nær omkvarmen, man sa vi nær kvarmen, 20-30 meter frem.
9: Og altså, tid 8-4 etter dysten, men klarer ikke ordentlig at holde fast. Hva kan hende?
10: Ja, alltså vi må bara hitta in efter det. Alltså det är otroligt harmligt. Så ja, vi har faktiskt dessutom kontroll. Jag tror att det är en av de största någon här. Allt som besäkts är det att februari in. Jag har inte några chanser, men tar fan och chanser som det faktiskt skapar. Tar ändå mål någon. Vi skårar till 4-8 i halvt år skårar. Jag vet inte om det är 13 sekunder att nå till det. Och bara ända i ökar målet. Så får det rätt. Alltså, jag har nog saliga bojlestraffet. För jag ser att akka som det är. Jag tror inte att skilja att det har dömt till stadväktare och som skyldning om vi skulle kolla hem. Men en jävla vanlig avgörd av domaren att få straffet som gör det 4-3. Och så är förhållande så snett gör att man börjar att vara pressad och köpte man faktiskt släckte er till. Och det är mentalt och psykiskt. Så gör vi det skjuter på ett frysbörg ut i syne. Så svingar det in och vid enda vi gör det självmål. Då vill jag kosta det in annars, men det var ju skuldet.
9: Jag tror att det är inte riktigt att vara klaga på att vi också känner Kaffingard. Det tappar 6-1 mot KOI, det tappar 6-0 mot B6-3. Det är att välfäst målet när Kaffingard 3-3 dämon. Det är att skora 6-3 mål när Kaffingard nuttjar dämon. Alltså vi är mot Wichinje, HP och B6-3. Alltså, jag kan också göra att det är allt det där. Det är inte riktigt att vara klaga på att vi också känner det. Eller gus med till det?
10: Ja, det är för det första så är det inte när vi är stått där och i full helst när vi tar bojnas uppe på det som li. Alltså, jag måste ha en hit att man själv om att det måste gå upp i vår bjärdjung. Men som li hade jag generellt inte vid att vara värst ytla. Men vi lärde att utfula mig mål in. 20 äldre mer på smöta 60 och kvar, för det ska vara lik. Så det är något så enkelt lite. Vi ska kunna ta vid kollapsa, så kollapsar vi dåligt. Men annars har det faktiskt inte varit så gärna så ofta att trädhotell irriterar mig. Näka så enkelt att det är. Det är så tätt jag är. Men ja, avfrågar jag att det har trott att jag skorar mål. Tegos har blivit näkt bättre vid det öliga farliga talet här framåt.
9: Ja, det här är så Ebbestrem och utvärld. Nästa fernar och det här kan ju vara en tatta distret för en distret som initierar till en must win distret men till ötfärden rätt att högkapp vi kommer inte flytta ner heta kappingar och gå med till en av distret.
10: Ja, det har varit rätt ur en sådan distret som vi skulle spela till att det riktigt att spela norra. Men jag vet det och jag var ganska klar av ett annat svär till den där spårligen, men jag vet att vi är där bättre Leo och vi får ha sånt i uppfyllning att gå in och vinna dysten. Och jag tycker att om vi lägger dagen så kommer vi dysten att göra det här. Och annars är det stort lite av det att Kappisch är blivit sådana grönare. Vi är här faktiskt bort inne och förväckna. Gå
9: så jävla den
10: största
9: kantelstrien
10: som man
9: säger. Tar Thompson, jag tackar för samrunda och du möter från honom en stick och är inte möta Ibstream.
10: Tack så mycket.
7: Ja, det var så Malvarin Kjapi Ottersus, Taurer Thompson och det här så Jakob Marsten Johansson, vi har kommit vänjaren Kjapi 6-3. Det är så samtidigt när jag tänkte som Taurer säger.
11: Man är samtidigt i Jankron, jag älskar att det är en att det är en dyster man kommer att minnas. Och en av de dyslen som har varit till här som man inte sa allt, man sa inte att han vet lön. Jag sa helt inte att målna, och du sa helt inte att målskyttande var och ett uppspel, ett annat. Så hade vi att han var en mindre dyster på ensam mat här.
7: Är det så riktigt att du kan att vurdera dyslen att han tar man faktiskt inte att se att han dyslen som faktiskt är flest inte är va?
11: Ja, jag tycker ju. Det är vänligt att få en halvkarm, men jag har sågt det som matur och kämpande och det är det samma. Så vi låter dem lätt i mjörsna sönder som man ser.
12: Och gör de låter dem, ja men så ser man inte det, för det gör man inte. Och ta blöda bara en örvus upplevning.
7: Sex mål, hållet på sex stöd i djöken under hända distin. Det kommer så fyra mål i djöken. Vad hände i djör?
12: Ja, här hände allt möjligt. Hände han där i en räcka vid, ja, så vitt som vi sa. Så gör vi några personliga följer som vi inte har gjort för. Och normaler vill jag gott av Björtsrush. Och till er en sån blandning av att ångtö så är det nästan att jag måste bli någon och man inte har fullt fokus ta i man skäl. Men till runt allt har vi inte spalt 11 dyster och lagt 6 mål i jakten och så tar han ena 24 så hessen dysteren han var borster ur ötlen hindes
7: kan man så se att lugga väl ta allt kämpa allt om man ser det bärspekten det är att det är 18-4-4 eftersom det blir åttryst det kommer så åter av 4-4 kan man se att lugga väl heter en av de helt viktiga ursliten kan man se att det har framvis inte tappt den dysteren och det är alltså jag kan inte göra det är rätt viktigt det är så självån.
12: Ja, det är det, men det ska inte över i rummet att jag vet förr innan tofter så så att vi ett attland om att vinna dysten och det är helt det som vi började och få inte jag har alltid tar skåra och gjort mig att först för dagar framför bina och så kappade jag dysten med synd och till tar och så jauna vi så hade jag tar så hade jag tar ivetäck grönt ivetäck sista parten av fyrhållandet. Vi tog samman om i 17-hållet och helt vitt fick och lagt ett gott rustadvar. Men det här så blev fyra och så blev det och det här var kvärt att gå korsterat. Så var man satsa i sin dörr och här har vi bara största röst till lagarna. Det är tills ödli som mäknar rösa sig att han har varit rust och så kom att de fyra och så har Lugal väntat. Och jag vill så få fyra till ändans. Det är alltid lite lagarna har störst rås upp på det först och att vi har spalt halvdyst i kappingen och inte har tappt det är alltid gott.
7: Och hur ser stövan, hur ser status vi Heina Vastell?
12: Ja, vi har flera skriar på nu, Hannes blev en skatt och bort och Arren dysten skulle börja mot Jönna Bröjting och nästan sista minuten. Men alla tar som är skatter, Hannes Heine och Kittli och Berger och Goldfoss och glömde jag kanske omkran. Tar bort och går sig över öliga tatt vi har varit klara till vi börjat.
7: Och det är så en gård två veckors paus. Är det något annat som har hänt så nästa två veckor när vi är på 60 levande?
12: Ja, så det är ju brödingar i hopp någon. Vi tar va. Och vi satt oss hemma och gjort en avtal vi torkar att han förgir att norra till han inte drama i tog alltså han ville vara här och vi ville ha han var välnöktig och han var välnöktig men det var bara några familjemässiga årsröker som gjorde det att han måste ha hem nu och det har gjort av ett kjallande och hette vi vita och gärna tog och i till samband så har vi hantat Peter Petersen in så vi har tjockna i fjör och han är vi glädjer att få in. Han är så klar, inte den första dysten, men på inte att han har vinda i öppnar.
7: Okej, att han har vinda i öppnar som helst. Alltså han kan inte spela den första?
12: Nej, han kan inte spela den första. Jag glömde nämligen Tobias, han var i sin skattor. Han skulle säga att vi klarar det.
7: Och han var så heldig inte vi. Alltså att han har säkert värre sommarsäkring för han har landat någon som är kedja annars.
12: Ja, och att han har sommarfärgerna att ta in för august, ta flit för Tobias har landat honom i Lässarörendon och ta av ett vita så han kan inte börja i. Så det är en lösning av brötning, ja.
7: Jag syns till spåringen till den. Och det är, nu är det så att halva omför färgen. Besäkstet är en del av de första på oss och snämmar vi KAI och NSOI. Hemma lov att drömma i besäkstet att det går på det första matchet här hemma i Ettlivar.
12: Ett av de ting som man inte kan täcka från nökra och nökra stän i Hällköp i besäkstet och till drömmar. Hvis man ska uppnå nökra så ska man gå sig torra och drömma det. Men för att ta som FM tar jag 12 omför i färgen till aldrig en vanlig uppgave av Kappingen nu som har varit visor att nu har vi varit i förskolan fotboll till några år och jag hade inte minnes att när Kappingar har här till det var så jämt som hetta så vi kunde bara hitta först atträtter och så tja kvävet har vi gjort och det har alltid vid i linjerna så kan man inte vara annan än nöktor kjolt om vi vill ha mera och i Ankelton Diston och Ankelton Fasen av spelen och så gör vi det nästa år kunde vi förbättra oss och så till ändan så gick man fram efter här till fiskkommande dist som gör att allt har bräckat med att rönda så till det här vi fokuserar på men till den första spårningen är det att människor drömmer.
7: Jakob Marsten Johansson, jag tackar ett för samrådet och att ni är vi är på 6 det går en stäcka i sin
12: ja, tack för det.
7: Hallå så Jakob Marsten Johansson och Jan Palle ja man det så lovar drömmer på 6 det här jamt vi kör ju framvis vi och i FM Struin och vi lärt från Kanada men jag var på 6 det där mörda kan så mycket spela till här på 6 där mörda att ha en FM gör kallt då.
8: Nei, det var det ikke. Det var veldig blått og kvitt. Men det var godt ved vi igjen, eller det. Det var veldig enda så gjøstene. Men jeg tykker at Køy er vi har kommet igång. Og omkrets og spilleren er vi har kommet etter. Og nå er Køy hever en veldig bra igjen opp. Og godt folk. Og jeg tykker vi at Køy ligger plåsten her, som da kommer litt til resten av kappen.
7: Vi får alt for en suttje. Vi får alt for neste distan, som er et annet ivrøstelse, som er mittelen AP og NSO. Jeg vet ikke om man kaller det for et ivrøstelse mer i kappen. Det hender at du er akkurat, men det er altså AP som vant 3-2 imot NSO, og la deg lykke vite hva det blir spennende til NSO, Daniel Oppiker, her jeg sier, og i det.
9: Ja, Daniel Oppiker, jeg taber så 3-2 mot AB i går. Først, hvordan oplevede du kampen?
13: Jamen i bund og grund, så synes jeg, at det var et meget færre resultat. På dagen i går, der var AB bedre end os, og de vinde mere end os. Og det udmålede så også, at de vandt kampen for fortjent til sidst. Så det var personligt for os en virkelig skuffende præstation. Og noget, ja, hvor vi er nødt til at kigge ind af og kun kan det brejde os selv.
9: Der er to annullerede mål i kampen. Synes du, at de begge to var i orden?
13: Hvis vi starter med det første, så tror jeg, at der bliver dømt for hånd på bolden. Og ja, det er, ja, jeg mener selv, at jeg står 1-2 meter fra situationen, og jeg har meget svært ved at se, om den rammer hånden. Så hvis dommeren kan se det, så er det rigtig godt at arbejde af ham. Og det er selvfølgelig altid vurdering i sidste ende. Og så mål nummer to, kan man formentlig godt argumentere for, at det vil gå en lille forsenelse, men omvendt, hvis det ikke var blevet dømt, så er det heller ikke været over 100 største dommerfejl. Så jeg følte også, at ja, på baggrund af de to fejl, der havde vi ikke dommermarginalerne med os i går. Men som sagt, så er det ikke noget, der har større fokus hos mig.
9: I er altså på 36 næste gang, som stadig ikke har tabt en kamp, men I havde jo rigtig godt XG mod den sidste gang, hvor I tabte 2-0. Hvordan ser du frem til den kamp efter landsholdspausen?
13: Jamen, det er en kamp, jeg glæder mig utrolig meget til. Og lige nu, der virker to uger som en lang ventetid oven til den kamp her i går. Så har man bare allermest brug for at komme ud og slæbe nogle igen hurtigt smule. Men ikke desto mindre, så bliver det en utrolig fed kamp. Og to hold, der ligger af på en i toppen. Og som du selv siger, så spiller vi faktisk en fin kamp senest, hvor vi desværre ikke fik resultatet med os. Så det håber jeg 100% på, at vi kan gøre den her gang. Men som sagt, så synes jeg, at vi har sat en rigtig god præstation sammen. Det vi måtte ikke at gøre i går. Så det kommer vi til at lægge en stor del af vores fokus på. Og så ja, er jeg sikker på, at vi nok skal tage sejren. Og som du selv fik nævnt før, så har vi tabt endnu i år. Og det spørgsmål kan du passe at stille mig igen efter den kamp.
9: Daniel, jeg takker i hvert fald for samtalen og det gode pause i hvert fald.
13: Jo, tak. Det er i hvert fald lidt.
7: Jeg hadde vært så en skuffhaver Daniel oppgikk her som tog seg med før og i det, men jeg har vi kanskje en mer effektende leger vi åkne med til Lisebæren til Ape Bjørsje Nilsen. Velkommen til din Bjørsje.
14: Takk for det.
7: Hvordan kjennes det nå den etter? Og altså, første siren som jeg fjør om før, må man si.
14: Ja, det er det viktigste av det man kan si, at man finner ikke trus til hjertet nå som jeg fjør om før. Så känslan där är rullar gå och ta vara nästan jar, så det är väl effekten om man finner ikke trus til hjertet nå.
7: Takk om du lukker jakten Dissinger mot NSU.
14: Ja, det var faktisk en øl, ja. Jeg kan si man var veldig som var faktisk god. Det var som Jørska til tog, men annars var det pinnet stilt, og vettelen var som det vater, så bøtteren gleder faktisk øl av alle vettelen. Og jeg heldte at det er en dister som vi, som nekker er dister spalt i år, har vi spela vel av vettelen, og kommet til støver, chanser, og vi faktisk omsettet det til mål, som vi faktisk har gjort med en par snarere noen. Men det er ikke kanskje har vi som da helt til kanskje at leder for en kanskje for en mål inn, et Vi är inte alltid om förstår vad sort. Så jag hade stött lyckst den enkel times har spalt i år, men hesa för koppa lockar vi kan man säga.
7: Ja, men är det inte en modern till spela på high risk high reward say when in shot and if när att han det mot Kai men spelar alltså det första målet de tror så det väl så det är så högt trust att det var flott mål. Det nästa målet så det går en smart spel ut i högra så är alltså en flott innan så är från Brianne och så det sista målet. Och det är en erkänd stöv. Han var ganska rockna vid att favoritanen som ju är en så ytlig som man vantar att tajfära ganska röna att trusta av att få det att se om allt är tid som får det. Det är alltså mentaliteten fejlar att från att köra innan.
14: Nej, det är alltid just nu som jag har sagt här ut just nu. Det är att det är alltid imponerande att vi som uppfyllare kommer upp och det görs det går upp på tammaten. Men det är alltid mentaliteten att lägga över. Kjallt om vi kommer från om 1-0 och tar jag och så till 1-1 så kommer från om 1-2-1. Och så jag antar att 2-2 så vill man tro att bara luften för sin drog ballon i jockon. Men så gör jag faktiskt inte. Vi faktiskt tror att faktiskt bara vi gör och de huxar sig om det. Vi klarar bara vi gör och så är vi så helt till att Daniel Danielsson kommer här och tror att han stannar upp och hettar in på hjörnan.
7: Sista mål, Jonas. Jag tänker på en gör. Han var toppsyn 2004. Årsens like är 4 som minst mer 8. Men alltså, jag huxar... Vi vill inte arbeta. Det verkar som att det här var det här stora virinsna och han sa kvarande möte alltså sagt vi tar rätta maten och att det färre simtet in det synd lika mycket kommer avstånd in till färre vi en rattla hur en tröst in till kvantist alltså till tojer till tajman att sjönder rastade kon.
14: Ja, alltså vi tar sjönder respekt för linn som vi möter sjönder men vi tar inte sig i respekt när man kallar det för att möta större linn eller vad skulle det vara. Allt vi Vi färger ut på en dist på samma mat där vi tog runden på att vi kommer vinna en dist. Till vi följde att vi sagt han skulle spela upp mot Rötten Leon. Och det är alltid som vi visar. Jag har visst nästan alla distan gör. Vi har haft några teater som inte vill se så pent ut. Men jag har aldrig med en person distan har vi spalt. Helt upp vid Rötten Leon och spalt faktiskt kommer på fotbollet.
7: Jan Palle, Abbe, best of the rest. Alltså när jag tar omför. Du kan nästan komma halvvis i kappingen. Hej då, säg att jag kommer.
8: Nei, jeg er ikke vant til at det er just så flott som det er just. Jeg er ikke vant til at det finner noen sti, men jeg er aldri just utrolig flott. Og jeg er aldri høysen i at det er best inn i at det er sånn. Man får ut og spille disten her, altså. Nøkra linn og litt lengt atre og du på omstillinger eller kontraspill. Men jeg er aldri at det er AP og Bjørt Trus får ut og spille disten her. Tore BHA og RV. Det er gjort det streamer og snitt jeg. Så det er nok stort litt av sånt at det er såkalt av smarte linn eller boffim, verlig av BHA og gjort vi går om fotbollsspel just.
7: Jag såg inte nöjst att AP kommande omfärre mötade ditt HAPE och tar vi så hemma vid Läsvärna jag minns öde var ute dessen som spelade mot HAPE det skulle faktiskt ha vunnit den nästan värda sån Läsvärna.
14: Ja, jag hoppas vi såg om det. Jag följde att han dessen kunde ha han skulle nog ägst det. Jag fick så aktivt men skulle ganska uppåt, ganska trist det men det ska det vara. Det här är oss nästa för att hemma vara till Arjun och här är jag har alltid tro på de flesta linjer jag kommer ut här på den här. Det här ska vara alltså just nu. Och det är en god hemma vara till Havan så här för jag vill kolla till det som är nästa.
7: Ja, hvis det er vinnet av disse næsene, så er det fremover der næsene, så er det oppi av toffen.
14: Så det er ikke skall.
7: Og det er vel A-havert, det er ikke vunnet siden fjord omfør. Altså, han har få henne gå og bry igjen på kapisene i Jan Palle. Og så er det viktig for noe videre.
8: Det er vel enn jeg kan si, ja. Og ofte kommer du opp i en sånn optimisme som her er alt lukkast, du spalt igjen er lakre dølt, og alt kan jobbe igjen er hankre øynt, og du har gått all opp, og finnes ikke gått mat, och det är som rörande att gå över bilden, ja, och ta gå över bilden alltid att AB tycker vissa är uppe i bästa ålderna och jag har alltid också smör in i Jan att man över just att vi får in och spela, ja, så att man tar över vi och det är just nu med att vuxen här det är kanske inte att det är förmalligt att det är värst men hinna just nu alltid det är ett och väl och det är vi Vi går om fotbollsspel, ja.
7: Ja, Tom och Susanne säger. Bjarke Nilsson, jag ser att för en tusen för ert hårst. Vi åker ner i tre och halva och går ett och han går på pausjäsen nu.
14: Yes, tack för det.
7: Jan Balle, det var så Bjarke Nilsson och vi får så spekla vi är till tan nästa distant jokon. Och det är så KOI och Epi Streamer och tog varsågod till tandisten Jan Palle med en arm i förra gången vid tandisten. Skulle du kunna hitta kvart Sigfrid Clemensen och hans miljoner hört jag säga om han tandisten.
15: Jag är stantig vid Sigfrid Clemensen, men jag är Epi Streamer. Hur ser känslan att han har tappat T-postet där mot KOI?
16: Alltså det är två ting ut i. Vi spelar faktiskt en ögonkondist i det, i hela tiden. Ödliga kjäl att häpa. Vi lät att två, jag sitter kjäl i valen. Sett nå holde jeg det vidt mer enn jeg sier halven til Kaj ved bolten enn Kaj i en jokkere. Vi får Kaj om en hjørne i røyne at jeg drar alle tog mot jenta noen, og jeg halte jeg sier nok snakke om hva vi mangler noe som å få den ordentlige store chansen til noe som at jeg får jævnet her. Her var hver Kaj veldig forstersk, men jeg ser noe til seg. Vi spiller mot Kaj. Nek var millioner. Og vi spiller jævnt opp mot dem. De halter til godkjent.
15: Ja, altså, det var vel inn i dissen, og det kom jeg til noen møvelager her. Det var lykka vi. Altså, det var flere dueller her. Det manket akkurat det største til 100% chanser. Så man setter Sindre en kjensle om å hukte i dissen. Jeg ser om vi kunne godt komme inn i dissen etter. Så Sindre kanskje øker om det at det ikke er nærmest.
16: Ja, og eisne, altså, vi lødde jo nekva bolter inn og trusste jo på der. Og så knappelig så blir jeg rundt i å døme på alt, altså. Og jeg visste jo om det jeg som frysparti. Jeg hadde bolteren kom inn, så flere han bare, så er han sikker rett. Men det, vi vet jo fra spillene at eisen vi først at det var helt i hinveien.
15: Ja.
16: Og tatt seg vi i lukkene her, og i time stående. Så jeg sitter kjøylet at vi ikke finket her dueller til at vi presset der på, oppå de bolter eisen. Men det er, vi skal ærge, og vi lærte tve mål inn, så vi vandres ikke skulle lade inn. Det er fakta. Sjåten, det jo ennå gå fra Kajs og Suje, men fra akkurat Suje det kjeilig. Sjåten, det er viktig, eisen er ærlig, og sier her har dere kontra her, Jonny Pura Fruyer, og der har jeg ser dere gå opp i Gjergjegeisen. Men det på omstillingar, altså, det er kontraspelt seg hjemme da. Det vi som har bolten i senden på Leitje, og jeg halte, så vi spennende vel, og det halte jeg, det har gått rett av vei, sjåko, synder hardt at det ser ut som ødle, vi fra kallet om botten fem linje, faktisk gjør det godt da. Vi har trus først i, ape først i, så at det har vært ødelig at han tatt, det har vært maraton, og hver og i vinner, ja, vinner for det mest, det har jeg ikke funnet det, men hver skal det nye i første del, det er alltid man ser nu, at det har vært øyelig spennende hva det har vært, og pure ærlighet, nå sier det bare vi inn, kan tenke det opp, folk for å si, jeg kan det hot inn, vi har vært å presse oss, ikke for det, så men bare til løtene er første kapsen klar til tøllig best del, det mot fakta. Det alltid jeg halte meg særlig, jeg ser av kvaliteten og støyden i første del, nå har jeg sett flere distre her reisende, så. Så det eisne mulig ikke løt.
15: Og til gav han jo nødt til sti at han har tålet om før, og til ikke tepa tepbost mot NSOI, og øyla tepbort eisne nu mot KOI, men hvordan er det ikke så frem at han har landslidstadion nu, til ikke møtta bli 8-8-8, da spalte ikke faktisk helt ok, det er eisne her, og til ikke skrevet ikke en eisne, kunne det faktisk finnes tro i, hvordan er det så ta sætna dessa mot heima.
16: Ja, så det är Bjottrus till allt i härdest. Bjottrus är ett fysiskt le och det är allt i spurningar om att bergas först och så spela att han så ser det här vi allt ut har vi spalt på Bjottrus och vi måste se att Bjottrus är snir och så det går stima. Så det här var vi huxar om kan Bjottrus ge det här skift otroligt det var lika ut i år. Det är det lika lika. Så att långs där man måste se Alexander Jones the champion good it att han klarar att få inte hänga samma så kött som han häver. Men det är absolut li alltså det är lagre linje alltså du vill säga visst du tänker med Björn Trus vi tänker AP vi tänker Skala och Lucio Wester det är li som vi absolut vill veta vad som vi är och vi vill inte vi borde städa gata för så till och tjuvast vi skulle och vi är stända gata för så vi skulle ett tre och tro i stället hemdest
15: vad ska jag så ända tacka för samrådena och gå ett nöjare sig för
16: tack för det hörast.
7: Ja, Jan Palle, til Ruike, til må bestemme hvor vinner Fagermaster heter for Sigfrid Clemensen. Hva er helt enn det som han sier? Altså, jeg husker, jeg bor ikke an det alt, men det er tall i og i mesterdeltene, gjør det meningen for å få bort det?
8: Ja, hvis jeg tenker ganske millioner først, så er det jo større måneder hvis akkurat slik kan komme, vi kan skal 3 millioner, så skal kappe seg litt som 12 millioner, så han kapper ikke, det synes jeg ikke alltid at det 12 millioner for å vinne nesten hver affær, og det vil ikke ha livet som ikke har sånne penger at være hårdt av i. I veien så er kappen veldig spennende, og det er faktisk kommet uten at kanskje flere slik hava så där några pengar och det är bara otroligt flott att man har kunnat göra så gott arbete men det är kanske östen till att Tellin som förra alltså det som är främst det är kanske östen toa hinna linje vissar på en kramata så du har bruk för en lokomotiv Det har du alltid haft. Skottland har du Glasgow Rangers, du har Celtic, og i England har du Liverpool og Arsenal nu, og Manchester City og United hver jeg. Så du og Brøndby og i Danmark, så kom til ære tøyre. Du har alltid brukt for en lokomotiv, altså onker som dro i verste. Og på nu det KI, og så kom henne linje i Atana, og det är en avvärlig att be upp till dans, men det var ju att KI häver det stundare li i 17 år nu, och ja, om det var så i snarare år så var det inte det råkade vi till att KI häver en avvärlig större och bra en hjälp, och det här var henne linje kanske inte tar först att kappas dem ut. En hinspurning är ganska nog så avvärt till att senast vid tar vi för upp att Tutchli tar kört vi 1908 fors och R4 1906 fors det senast är som TP här till på Mostarhöjde ta vinner TP Mostarhöjde vid Archans Dion för första dister hopp jag ändrar örenplåse vid Sejans Dion
7: och tar det så tar det så
8: två stiv så TP nummer 1 vid Archans Dion hopp nummer 2 och GH nummer 3 och bäg hopp och GH har Sejans Dion nummer 4 är NSOI tar det 16 stiv och så är det nere i 8 plåse är det VP och tar det 20 stiv så det är faktiskt bara 8 stiv av månen från 1 till 8. Det är den jannaste kapitel som jag känner till alltid. Och ta kommer till snart om att man ska upp att touch li. Och jag tycker att det är något travigt här som Sigfrid inne här nu att tog in i byggven tog att kapitel är så mycket jön. Och först och flera spelare är eller flera li så först och flera spelare och det här är landstiden stärskare tog att du får flera lökar vi går runt om. Och ta kommer alltså flera utländningar in och spela og så må for skal spille angstene og så är det ganska tydligt på att få en fjärde spelare innan träta. Vi ska snacka om en två helpare på fjärde lagare. Och så är det också ökning. Ja. Vi ska så kanske få en Soria. Vi nästan garanterar att Soria är uppe i bästa åldern.
7: Ja, så kostar det faktiskt.
8: Kostar det där man som garanterar. Ja. Och så kanske Björn och Fjärs kanske också. Så är det att ett annat ökning däcka. Så är allt det där räver om för förskan fotboll att däcka sådana ökning som i behöver betyd. Och männa till att det här ger oss i landslivet nästa skare. Och i halvtid att förr ska få på att vi är inne i en fantastiska männing. I halvtid man ständer och synder skuggan av att hoppaspel har just så helt ivrigt gott att man kanske glömmer att fotbollsspel i östen har just rättliga gott. Men så är det. Jag synder upp till det avrisen som hoppaten har mäckna. Men men efter det här kanske är det ett lokomotiv. Alltså, det ska jag långt till att förra och ha god förra touch nu på ja. Så ja, att man kappas och att man väljer kappas att gå en hövnstöj till att höra vad
7: det
8: är.
7: Det är jag som om att vara sattliga samtidigt att det ska vara tull i. Att det inte ska vara tull i, men till ett hoskott.
8: Ja, det var ju också om det. Alltså, nu var det här att man ska få nyra 8 liv för kanske innan 4-5 man så igen, det är nog kvar så igen. Det var den också största inkjön från Florisöjön att för en 9-8 li. Och det var ju en av dem som alltid möter tog att i allt det för ovansamt. Det är för ovansamt att ta i KU på 6 mötas för 4 för kapitänsen. Och så kan skojsta stäppa kapitänsen träd. Jag har alltid att vi öja att ha markfälten i Pjöj och att det är fjällbrott och det hade jag med öjra att strämma bättre.
7: Hvis vi lyckas spela över tankarna sen drar vi det, det har tagit lite till ett år eller två år när det är ska det så börja vara 20 dyster i parst som man spelar eller ska man ha ett grundspel som man har urstand till man har 69 och 60 år som sätter en spel mot kornören eller går sällt
8: ja, här kunde så tanken vara så spännande att man har ett FM-spel här som kvinnor har nu lötna ta kunde det vara spännande ta hevet och haft dyster möter till hin och linon och kan man säga att det finns ju en mål att komma vi till det, hur ska man säga eller stortliga enda spelet, men jeg tycker at det det stortligaste av er det her som du har chans av er, altså det har sett at du ikke vil avhøver hva jeg fer, og fast nøklunda gav urslet, og her ötlin er nøklunda kappinga før, og det har alltid etnast vel vi kvinnefotball nå, og jeg har alltid man kanskje øyer å omhoksa at føre det i romansfotballen, og her har alltid holdt sikkert at det særlig at det at man trutjadister med kvarnaron til å synder skøykla bøyte og så et eller annet jeg halte ikke at man skal fære etter færre distum, jeg halte at det er alle som vi tæva og noklund at det er jeg tog ikke å si om det kan skal være nærk færre flore distur, et eller annet færre men man ikke brøyta til tælen nærk særlig så er snar at jeg vet det er fotballspill alt er og er velfyr allt där och jag hållte till över vi till att ment förska fotboll rättligen liksom
7: ja ja nej är sen pura samtidigt jag alltid färd för sig ju nere till de 22 till er till kanske ut så och sånt att säga
8: ja det där som vi också ja och det hållde jag med öra tacka vi att vi går ju kanske inte att minka allt och nej kom det snär och jag hållte till er en pastor att förska fotboll ständs så väl till att vi spelar att vinna och är näck långt och ja men alltså spelar den faktiskt är alla tojna i går vänningastöv.
7: Jag hade vi färd att lugga till Sjölvan Dysten mellan KAI och Epistrem. Jag sa sådana inte, men det gör det ju. Du var från som är till Dysten kring Tedvarspö. Det var Patl Färfer och 18 Färfer vid upplägg. Patl, han är så igång till det kan man säga. Äntligen.
8: Ja, han har haft en synd till Tropel, det vill säga också en malkjöld, inte det? Till han är vän och vi har kjöld oss en äggmal. Och när så kom det igång nu så är det till. Men jag tycker att dystren, det var det dystren spaktiga synder, så Gustav Bertil att Epsheimer kunde få en 0-0 jaunlöjk vid Markair, tog jag att man skulle nästan inte tro att det var möjligt, och sälja på den maten som du har gjort på att Koi hej öliga torrfört vi har skapat mal.

0: faktiskt av justisten att man tog med eller så. Och då lyckas jag klara AP att komma in att det är för rekord och det är samma som jag säger mig nu klarar att komma in att vi är en brottsparti. Så nej, jag har ju öjer av era lydsen och våra samförande men jag har alltid drönt i vi om att spel är blivit väl bättre än den här början av Kappingar Arnon och jag tycker vi att nu är Kajli vi av allvar att komma igång.
1: Ja, men det är lyckat här och det är ganska elefantiskt om det är ju att nu är Kappers lika skrånen som den nästa och ta skulde hese leikarnir som jo blivit til eldre æst ta skulde spela negri herre dister og hvis det kommer vi er i første runde Champions League så er oppa til flere dister og spela minst fyra europeiske dister hver nå visse det kommer vi er og hver nå visse det blir et europeiske eventuer så fer det gengit ut heimene kappingsene for dista
0: det kan hoksa jo helt sikkert hevein så æst du gavar vedingast over og det er kraft av det altså på den måten at du kanst ikke færa nyer og støye og bæra hoksa om europeiska dista du er nøytter til at takka heimene kappingsene i største alvor og det kan også gjerra køylig ver og synte skarpar altså hoksa ta i ta i sommer kommer av allvara og ta vera nekve distra skronni alla tøyna så ja, ta kan så mövlig av vies ner at ta er blinder er sindri eldre men i halte at ta er jo gauar venningast av oss Pottl og Ottmar og Ottne og ta som han kan sige er tøytning av mig der og så kom det sindri upp i arne ta er jo alltid var fyrir
1: ja, det er som det er som nu säger du Sean du Otten Fritzberg men finta malsti heter Kappingar är ut av 60 malen som Kai och Skorri är och han är kvätt han är förutsedd för och jag är han för att göra det här och europeisk fotboll det och det hemliga Kappingar alltså ta det kemen till det där stramma programmet
0: ja han är god chefer flickvande och ja alltså jag vet alltså jag har hållit det här att han är så mycket värd fyra och Sean man kan svära sig fyra man förskriar, det kan man unga då men det är vägen att han är så mycket vi har fyra att jag tycker vi att han öjra kunna klara det och det ser oss nu ut till att Koi jag finns ett av vinstersöje som oss nu bjöver av alltså högra söja hur man vet att vi är rättläggare och samförande några år nu här är man finns ett av vinstersöje som nu oss nu bjöver av och vara och sälja dessen svänka skärm eller bjottrush ta helt det att vinstersöje är ordentlig av vi og så nu hever Koi for Stranger spiller og jeg tykker vi at Koi hever det som skal til og jeg tykker også når man hever fortsatt en orske til at færre ut og hente en spiller eller kanskje tvær nu ta europeiske eventyr norskast tror jeg at man hever okra større skier i håp noen så det kunne vel huksas at Koi færre ut og kjøpte en tvær spillere træt til at hava noen større og brøyende håp til europeiske distner og hemmelig kappis
1: vi fanns oss til den neste distan som var Happy og Wichinger det enda så male og Aron Benjamin han hei nekrar støver tja Wujinger det var Wujinger som høtte faktisk tær største chansen i Disneyland men Asa Dam hei er en rimmarsjans til HP i Setna Hollage men det enda så malest hovast alt og det faktisk en urslit som kvarkan de kan bruka til nega særlig det også her som det standa nu Wujinger er en fjordalplass tøldester og Ajansdi og så HP en femtalplass tøldester 15 steg till era center längt upp till toppen det tror jag dem.
0: Ja, jag är vant om att hoppa till mig och säga, men det är ganska att Milgren Pedersen och Östner var passare av att hoppa någon. Jag vet inte om hoppa ganska saknar en sån här typ som kan hjälpa dem att få spel hänga upp att bättre samman. Men jag är vant att lösa mig av HP allt det och ta samma Wichinger med Wichinger och spalt så när kvar jaunar, alltså 60 jaunar och hever olja tro på vi har skorat mal. Det har skott ett mal per dist och det är inte rävliga nek så hvis det är inte någon topplinjon så har det skott 2 mal per dist. och det samma vi har på har på helsnäck på något Malberg så så till tar det bäj linus trojast vi att

0: bäja skora mal och så ösnä kunna hålla fast hinna där någon men Malde tja dan søyleverk og kjør og fætla flott, det sier så møter vi bjott, tror jeg ikke det svenger seg. Det var fantastisk mal, så ganske er onker som kunne hjelpe til at rett vi malkjøtt ikke når jeg bare inn.
1: Vi fjerde oss lukket til den sørste listen, det var så Skala og Norsjø Vester. Den listen, han sa jo så i Ødelføren, og det var etter Norsjø Vester de som hette Furamans, Abansjøtten. Hesbjørnær og som skiller lærne så var Edvin Jakobsen en av halvskatter til henne dessen og jeg halte han skulle bare komme inn hvis det var nejot og inkluderer jeg som malmann og just ned så det brukte jeg til tverre utskiftninger som det brukte men Skala kommer otroliga stärs från början och tog dessen og finka en tag i brottspark tog det dessen Simon Jörgensen som dribblade fram han sig av inn i brottsägen någon otroliga funker som Skala finns ju i Simon Jörgensen och det är spelare som jag kan umända men kanske vi ringt att hålla fast då men Kjoldo Simon så han bränner så i fyra hållet och omkringen är det faktiskt 0-0 i hållet sen Kjoldo Skala var väl bättre men i sätten och hållet tar det faktiskt Norsjö Vester som läggs i överraskande 8-1-0 och det var Jonathan Flensborg som spelade ju i Mivärne för Norsjö Vester häntan det igen där spelade han i Fimbackskete och Jonathan Flensborg för allt sämtligen i medvärlden och han är inte det här är imenska årsöket till att han spelar alltså i världen men det manglar och jag tror folk och det här är sen där förkulla skott trutja motter in i setnology som fullständiga snutt Hans Jakob i Skalamalen och så står han 1-0 till Norsjö Vester men så Jauna Skala til 1-1 og til Skala som får et brottspark att säga och jag vill säga, här kan man kanske se spåren till att vi om det är brottspark till att det kommer skott från Kjolvån Simon Jörgensen och han räknar sig i hånden av en Norsjö Vesterläggare som får ner in en tackling och han har hånden av nog så tattat kroppen och så vill säga att det är rätteliga ja, det var kanske nog så harst dömt vill säga men Simon har färsta chansen om att det och han skorar oss hästfärna till 1-1 och så sett ni så är det så Skala som färre i Motalop och det är Flensborg och Marcus Isaksen som rennar om kapp och det enda vi är att Flensborg kan bara detter och sin det latt i halvdelen han vantar att domaren för att bruxla för sådana boskets här han detter vad han vantar som boskets ofta gör det i Barcelona men domaren han säger så inte och tar väl helt inte till honom frysbark och Marcus för rekande fram efter han är pura ensam matlid och så in i centerballen i fyra och så där från Maxwell som skorade till 2-1 som gör det ständigt ursligt och har fullt förtjänt att Skala vinner av distance och var klar för början och alla vän jöknen och ta komma åtta och Norsjö Vester tar klart skånga pressa upp faktiskt att få det utgörande de alldeles så alltså Norsjö Vester de som här var som inte här var Mikael Schönberg och bunch av mig nu skulle finna sig en nutja vänjära och ja jag vill lyckas spela till Jan Paula först hos helt vad heter du Norsjö Vester det kappingar det är inte attast vi tjej stigen och här må alltså hända också nu i sommar hvis jag skulle gilla det bästa allt nu.
0: Ja, Norsjö Vester har en rymliga troplastöve. Man är ju ganska tro att det har hött och lyckats som etablerar sig sin tur till det nog att det har varit några arbetsstolta. Och man väntar ju ganska att tejlen som kommer upp kanske inte var lyckas därsk som det är ganska av. Det finns ju så jag visste som det finns ju nu. Det kan finnas några helterna och kappningsna. Och så är det att ta in det här till Norsjö Vester om det här var förfogar hemliga spelare eller att det var förnäckvar utlänningar och ta vid inte ordentliga kvar vi alltid tar ordentliga vilja färra om det är morra förrest eller morra utlängst och det här var sin tro på att vi att kanske är snitt att få spelare till Norsjö Vester och det kanske är en orsak till att det kanske är för utlänningar på oss så det är att ta in den här järnvägen mittlen hos man ger tingene. Jeg er jo ganske vant til at Schoenberg finner ikke synd om året på sjur, altså han var det er fjorda her i halvtiden han er vestre, og fyrreferna ta var det 17 år faktisk finnes og slæres det er ikke vel bedre og det er vant til synd nu, altså det er etter 17 år.
1: Men håpen er ikke det samme som tar.
0: Og håpen er ganske ikke det samme, men jeg er vant til at vi tar med rønt noen som han heier og at han kjenner synd til først kan få på alt og heier finnes jo synd til bedre utslitt. Men mål det här är inte ta tillfälle eller ta lika tillfälle som man är också så här för att kunna göra ju något bättre utsläpp men jag är så vant att Norsjö Väster har liv väl mer mot mig än nu i botten och det är vant.
1: Jag har ju effektslig år i Jon Nordahl nämnda limer i Norsjö Väster lika vid att han säger om stöna vid Mikael Schönberg.
2: Ja, det är nog liksom ett lojna för att faktiskt köra russligt nu, där jag hade ju lejat sig. Det är väldigt Stockholm och det är ju inte en affär oandet ut och det är russligt inte gör det så. Så får man inte att russligt någon och vänja en er, alltså han är ju trädd ut ett starv och till vattar jag bra inte på en vänja på oss den att en skift av en här han likar för uppe ut. Och det är lite som övrigt till tälta. Vi har haft en attlan om att ja, alltså, det är ju nyligen och kanske har funnits som det är roa. Och istället att säga att vi sitter och åktar till ett lighter helpingjobb så är det smärlig för det första. Och på den nästa så är det en öjlig unge i halvtid. Men som minns rätt så hade vi i årsbyen i Ötlöön. Det var 13 lighter i Ötlöön under 21 år som är rätt nägg. Med de lokaler och till tar som vi så att ett mål där att halta oss utdankna ett del mål där så är det att samstånd, det vill säga männa och räkna lokala läkare och till så en kombination med fem barn som gör det att det blir några stycken som går i lösning.
3: Och i fjör var det så ja, och i fjör var det så att Sektor Petersen kom in en av lyttla löder som fyrbilsvänjar. Är det ganska en fyrbilsavlösare för Schönberg? Eller har jag inte det efter Örn Lösslund?
2: Nej, vi vill köra fyrbilslösning. Det är det som helper nu vill för den. Sektor är en donad i vänjar, men han kan inte kommitta sig till fällaja. Och tog er han först på den.
3: Och så det i sommar och det är sånt inte lönat det. Det är inte värre än ekvillägar som har varit i hopen någon och fyra man som sitter i botten någon. Är det att landa få några läkare att säga i sommar?
2: Ja, alltså det arbetar vi det arbetar vi omkring lösning om det lönat den här lösningen. För det är så fortsträdande för reka fotbollen och inom köröster bortiskt månad sista höst. Fortsatt i Boston, Brötters Neckf. Och det är något som vi ser oss inte vid. Det är mig bara blänkt i mamma. Det är Stäven nu och det är TV som jag har kommit. Men vi gör allt för i Sjövande. Sjövande gör det. Vi gör allt för i varje av oss i Daltene. Men vi må inte missa det längsiktiga målet som kommer i reaktionen. Det är det. Vi vill ju i sånt som jag vill säga något annat, jag tycker att hon sa sändning om det. Geologi och kallat oss av sändningarna och ett. Så vill jag väl männa och äkna läkare. Det är ett primära saker och det håller jag fast vid. Men självande vill jag väl resten göra det mer av det är bättre. Ja. Och det är där blivit sin till mig strävande nu. Jag är en redvanta och ja. Och det är så att jag tar fast vad jag syns till att ha. Men det är där vi har finnat några lösningar.
3: Ja, Nordahl, jag tackar att du för samrådet och att du gav ett nöje finna Tannutja som ett av tagen.
1: Ja, det var så Jan Nordendal nevnte limer i Nolsje Vestor og Arme Luka tekka saman om Nolsje Vestor så halde vi Luka lusse etter Mikael Schönberg til hans hamrovian for at en er sannsfer.
4: Områdene sin samstar vi Romarga kommune, Ertransport, Torsana kommune, Malar Marstern RND, Kristian Grøtno, og JFK. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Ja, Michael, jeg tæpper så 2-1 i dag. Hvordan oplevede du kampen?
5: Ja, men første halvleg, der kommer vi ud, og vi er ikke klar. Og det snakker om pausen. Vi var heldige med at komme til pause 0-0. Så kommer vi ud, hvor det fortsætter på samme måde. Vi får lavet et mål. Jeg synes, i perioder, der er det okay, det vi får lavet sat sammen. Jeg synes så, straffesparket, de får det andet. Jeg synes, det er vanvittigt. Jeg synes, hvis man kigger på situationen, vi har været med i, og så den her i dag, altså det, jeg synes, det er ikke optimalt. Det andet mål, de får, hvis det er Jonathan, han falder med vilje, så er han godt dum i hvert fald. Så men prøv at høre, det er oddsen, og det er det vi er op mod. Sådan er det. Så men prøv at høre, vi selvom det ikke ser så godt ud lige nu, så ligger vi os ikke ned. Jeg er stolt af mine spillere. Det har jeg også lige fortalt dem.
1: I spiller med fembackskæde i den her kamp. Hvorfor det?
5: Jamen hvis du kigger på hvad hedder det, vi har to midtstopper ude der fik gul kort i sidste kamp. Der var forseelser i dag, som var lige så slemme, om ikke værre. Der blev ikke givet gul kort for, ikke fordi det er synd for os, men det er også nødt til at forsvare vores spillere. Så hvad hedder det, vi kan ikke, vi har Klemme som en eneste markeringsspiller, så vi vil prøve at ligesom at lukke af med at spille med et prikster nede bagved med Jon og med Flensborg.
1: I har en trup med lige nu 14 spillere. Hvordan 15 spillere, hvordan kan det lade sig gøre?
5: Jamen det er jo sådan det er. Vi har nogle spillere, som vi tog med i truppen, som desværre ikke har været ude med skader i lang, lang, lang tid. Det så godt ud langt hen af forberedelsen, men så begyndte tingene at melde sig igen. Men prøv at høre, det vi har arbejdet med, det vil du aldrig nogensinde høre mig klage over. Fordi det er det, vi skal gøre, og så må vi jo bare finde nogle løsninger og få det optimalt ud af det.
1: Hvordan, hvilke løsninger, for eksempel, hvis der bliver 3 spillere skadet, altså, hvad gør I så?
5: Jamen, det som der er med det, det tror jeg også, at vi talte om sidste gang. Vi har utroligt mange unge spillere, som skal lære det her år, men de simpelthen bliver blevet kastet for løverne, og de må stå op for det, der kommer. Og derfor så er det også, jeg kommer aldrig nogensinde til at kritisere mine spillere. Aldrig nogensinde.
1: Michael, tak for samtalen i hvert fald, og jeg må have en god pause i hvert fald.
5: Tak skal du have.
1: Ja, Jan Palle, altså, jeg synes det ikke, han kommer rett fra en velfyr, ikke av Norsjø Vestermann, må jeg sige.
0: Ja. Men det är ju så att det är möta med Lakrelinon. Tar tappa möter Abbe, tar tappa möter Ebbe Streime, tar tappa nu möter Skala. Och tar tappa just nu har jag varit med Björte tror jag. Så det är en tro på stöva att tar man inte lägga som färst i med Tom Lino som har kappast möter. Så, och ända just nu tappa tror jag steg varje affär. Så här måste jag gå sig in och lägga som finna det här att vinna tördisterna som där jag har möjliga möter och så välna att jag kunde göra nökershörn och få nökershörn ur det som 0-0 i anlag mot Vuschinji och gott och så här är onkel som glott där men det här är inte annat göra än Norsjö Väster att arbeta härst och kanske röjna att arbeta fyra att få onklan in att hjälpa ihop någon i världens stöv.
1: Jag huxar kanske att kanske onkla leje avtaler att du kan gå kan dem väl onkla för kaj det hade just fyra i sin alltså det är inte
0: ja
1: visst i fjördlemmes
0: ja jag hade onkla hade just bara ihop upp sex i det östen
1: det här var en från sex i
0: det östen det är rätt nog väl att finns ju också lojkar innan och lätt som har mätt sig öliga väl. Det där finns ju chanser nu i bästa åldrarna. Och tack under KI väl var ju östen en möjlighet att kanske finns ju också spelare och väster. Men kanske är det tydligen mycket att man sätter sig ner i årtiden och finner tack vad det är som ska till för att överleva. Och jag tycker att du måste komma in vid kanske en 2-3 spelare för att styrka med hoppen och styrka möjligheterna att
1: ja, så lika en sista spurning. Vi tar lika skala i sin tar jag så kjöla snacka om en. Men tar lite så upp på ett 8 plats nu. Och framvis, alltså teper sikrar och teper tap att hon inte har tajmån. Alltså tar jag mal så säkert sig att tar jag skor 1 mat kappingar till 15 i djöknen. Alltså i betaldister, det är faktiskt rättliga flott för en uppflyttare. Kanske inte mal skora, men helst att man inte mal för en djöknen.
0: Nei, jeg har alltid at Skala her finnes ikke noe røser for at han spalt distner så vel som det har vært gjørst. Da har valgt han løsten at Røyna Køyre, vi større enn par svoier, vi tar falsen som flottet opp, og så finnes jeg akkurat styrker inn, og kanskje ikke selger markant, og da har vi, som du er inne, ja, tapt distner vi også normalt i alle tøyene, og man er alle tøyene, var ikke en boie etter, men man har tatt hundra vant att det var möjligt för att Skala kunde för att koppa gångtene. Och nu ser det ut till att den gångten är via vänta och Skala färdiga som lön för att ha tro på att ha matat som tar göra ett instinkt på.
1: Jan Palle, jag tackar för att du har varit i tre och hållet i dag. Sendingen kan høres i morgen klokken nødje. Da enda sender vi tre halvleik, og det har også ikke tre halvleik kommende søndag, vegna landslis steks. Vi etter 14. juli vi tre halvleik, og det har vi sjående en masse fotboll til FM1, og inntil da så høres vi.
4: Fra Intersport. Nekt nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.
6: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
4: Fra Eidjene. Nytt tilbåsblad heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du några nutje main sofa för 18,005 ett logga Nordic Continental Song under forskanga 200 för 18,005. Vi gala, toppadress och bajt. Och hata var bära brett vid där. Vi tja hemma sig och gara, Aijin.fo och läs tillbåsplay. Aijin, ett center hon har lärt.

0: fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tjer heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allier.
1: Vi får tacka fyrkyparen om fyra vi slåper fram med att atter ju har. Har han gjort ett fantastiskt arbete. Ge fyrrögarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa otroliga väl i en kväll. Tusen tack för det!

0: vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Body Lab. Intersport.fo är alltid öppet.
1: Hoyr FM 8, 6 av 5 kommer nu till av varma källor.

0: Fra i dag, han vil tøke kommende månene og hjelpe til ved malen som kunne stenges opp. Johan Simonsen, som er døldarstjøver av Vørn, tekker vi som viskende stjøver i Firebels. Etter sommerfrytøyene har vi sagt etter Nutsjons stjøver. Oppsøkningen kommer etter OAP av båtastevnen i Vestmanna, ta stjøveren av Vørn, hver om påra en kjøttgengende båte som vi nekvar i fer, skilt inn av Søyene av Brimle. Lagreglene enn ikke li og vi har kannet til Amalien om OAP som hendte i Vestmanna under båtastevnen her om i av mai. Ta en stortlag av båten vi rettelig større i fer, rente jeg sjøver i kjøp i Brimel, og flere folk på båten måtte flytta til landsjøkruset her av en vid Tyrlån. Det ser mest av vis i hendelsen er at en tørre som var ombord av båten som rendte av, var stjøren av Vørn, og her vi overste stjøren av Røyruin og Kjabrimle. Og i det har vi råttanhus og fiskmalereis å bo fra, Vørn skal ha noe kjent stjøren, tog Auli Hans Olsen har sagt seg ursterve. Jeg og Kanegardholden ikke løkreglene vil sagt at de arbeider fremvis via Kanna hver hendte i Vestmanna, hendte leier det inn. Vi og kommet rettelig lengt ved arbeidene, og råkner vi å kunne lete akarvalt noen tilfære til støvetekken av en sommerfrytøyne, sier Rosa Eifrinstøtter, Anna av løgjerne, og kan ikke ha litt av løkreglene, og det sier hun ved Portal FM. Og så færre av denne fiskemarknaden her, ansender vi å kunne høyte. Gosse, er vi så langt i morgen?
1: God morgen,
0: hva
1: er det flere av fiskemarknaden? Vi tatt opp 400 og knappt opp hensons, som var bjør i Odomorgon. Det var beifrist og fækst. Det var ikke færre enn 100 og... Ja, det var 100 truskbater som bjør i Odomorgon. Det var
0: jo nok så... Nok så er det etter mest at det her var det haft mer nok tøy?
1: Ja, det er nok nok tøy mer, men her til bjør i aller mest.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og det er ikke at det var særlig enn ikke utdragår, og så var det som det er gattene av okkurst trådfiskor, men nekta meste er fra utdragvattene. Og det meste er toskor, jeg tror som var fækst, det var 22 tons. Jeg tror det er 130 tons av toski, og 90 av svarskav, og 22 av toski av hus, og så var 20 tons av tunko.
0: Og gosse vær Toskaprøysen i morgen?
1: Ja, Toskaprøysen han fattelen. Han fattelen betydelig til henne av bankfisken. Han legger knapt sånn 20 kroner til bankfisken. Men han hittil så syndefri av brys til... Det ligger med seg 4-4-8-2, det er ganske godt, ja. Men han tror jeg det ligger om 6-3-2,5 snitt. Og fyrir henni er pjá knappar 22 og 1,5 i snitt.
0: Nú hef ég hórst í mildun at bankatoskrin er að senda rækarkrann nú. Hvað séu við fyrstun á langkrann annars er hann ausinn rækar nú?
1: Ja, það er hann alltaf ég svo því ná varnum. Það er stótt frálið sem Guði í verið. Svo hann er ekki bara besta nú. Men så långt det lyder då är det bättre blir han. Men en är det för tullig att han är god. Så kan vi plöja mer för ni. Vi kommer att göra ganska goda hästig att han är god rätt. Kan man färg ju att man säger att om man har väntat vi är ta forskning god.
0: Ja,
1: det blir jag. Det
0: är en äckligt på det
1: bästa.
0: Ja, ja. Så tar vi september och oktober. Tar jag är nu begynner att komma åter.
1: Nämligen, ja.
0: Hagnir, gosses her ut vi hinn og fiskarslaunum, altså er det, nu pjóss jeg takk alt, men mora generelt, heldur prusen hans her?
1: Ja, prusen er, han er generelt fattlandi fyrir størst av fiskarslaun. Husan er det, i morgen var liggur om 40 kroner fyrir 82 og 20 kroner fyrir 20 kroner. Så er det nokka langt gøys. Ni har ikke prøysen om det er 30 kroner fyrt at det var langt nå, og langt gøys til tvei. Og medan trøyen min er seitjan. Så er det noen små nøkter, så er det nokka av tung, og har ikke prøysen om knappa som 30,5.
0: Ja. Gosses, har du på vikna, kjem nekka fiskere opp på landa 30 vikna?
1: Ja, vi har inte en kandisk. Ja. Han säger att det låg gott väl alla vikna. Vi lukkar någon vinter. Och sveimer ner rumliga över alla vikna. Så, och det är en enkelt trollfisk. Trollbar här ute och gatan bara till rösning ute. Så vi vantar nog svita fisk.
0: Det låg gott. Det ger arbetet till Nekvar Hentor. Jag får tacka dig för det högtning och vi tar rastat som han hade.
1: Ja, det är så.
0: Tack för det. Säg alltså Högni Hansen som är stjärn inna fiskamarknaden av Tofton. Jakob Westergaard, landstorsmäver vid Vindomalen, har sett Daniel Samuelsen i starv som stjärn av strandfärdskipen Lansens på Vindomalare från imorgon. Det var annars 13 omsökningar till starven. Daniel Samuelsen är tjej alltså köra gammal och har starvats till strandfärdskipen Lansens och gjort vid 6 år som lösslig samskipare och samfärdslöjare. Senaste halvåret, omframt i Ørund og Gjerbilen, har Daniel Samuelsen vært virkende stjøri av stånden. Daniel Samuelsen har hattlet og prøvd utbyggving innan virkesbudskap og kate fra Copenhagen Business School, omframt i Søvo og Falkalusrøy fra Frøska Patrisnån og Lært og Haskolan i Kjepanhavn. Som virkende stjøri har Daniel vurst i verste at han har størst oppvirring for større tøtningsnån som strandførselen har for samfunnet, ikke minst for utgjørende. Hon har vinkst hept av hånd til starvnån og best av etten å si Jakob Westergaard, landstorsmæver ved Vennomalån og gjennom tøyde skrive. Om veikoskiftet var etterpå fra at far fjerde lærere var tekning fri av lovligt arbeid i fargen og tar det nå utvurster. Og en fjerde far på i settommer i 2 år omfratt at han skulle rinne denne bøt på 1000 kroner i parst. Vaktlægen som løkreglene i havn opplyser at tala med om 2 manns ur avvika ved Stora Bretland i Polande, som var knutter at 2 mån i muskom fyrra løvån. Og lovligt fyrra vinn virksomme fyrtlen nekst av løkreglene i St. Døvån. Om vikerskift var opplyst av løkreglene daglig for 12-15 fraboaner fra Falsje som var illgrunna om og lovligt fyrra vinn virksomme, og løkreglene fyrra framvis nekvar fraboaner, sier vaktlægeren. Fjallmiljønnen har gjort urskur ved utkjente grein og heimasyn til kringkvarten 18. desember i fjør om løykloten til Dennis Holm og i fortjennemt løktingsens og fællesskapen i Vajem. Fjallmiljønnen nevnte meter av kringkvarferie ikke over helt til gåan fjallmiljønnen sier vi har bedre frem og påhalt om egen og havamal i samband med sølv av ogn og om dobbeltan løyklot til kæreren uten å bli om vimerskjeng og uten å kjøve kæreren høy vi svær at du kjødes tilbyr. Fjallmiljøen nevnte en meter somløs at nøyet samsvar ikke være med den iverskrift og innehalt i grønne av kvf.fo, og at rettingen som var gjort sammen at det ikke være noe grøy, særlig ved atletet at alle var sammen og uttømmen og påhalten som ført fram. Fjallmiljøen nevnte nøyver av Heson i grunn av leie avgjort at det var kringkvar på førja en avtale for søvnene i kringkvar på førja og av kvf.fo 18. desember i fjør. For utlendingar som var handtekne i samband med springgaradrapp i Kvalvøg i farne vika finnes 1000 kroner i båt i part for brott av grunnt av låna. Tar for å innom kyrinsene som sysselmærene har sett, men kjørte som skilst ikke annet som sier vaktlægerne eller løkkelstøyen i havn. Utlendingarne som var europeer var handtekne i måned kvelde, tar av gått til båtene og ikke vurser av landet når vi lagt av treet. Smyre leinletter løten 2 større farmaskip av on-roll-off-skipen Bitcha i Kina, og 4 skipet kommer til farga 17 i sommer. Ekran er sin navn jo til 4 skipen som kommer til flåtan, og dette skipet har vært røntartur. Talan var om en røntartur som rikket i vel, men nekra tidleggingar skulle gjeres, og dette er jo sanket en fyrin til Ekranis, som etter atlan skulle komme i flåtan nå i juni. 17 skipet som var navnet Skipanes skulle komme i flottan sannest i Arno, men kommer ikke før en tullja i 2020. Og så er det vekkere sjåkon, løyte låta Estre og Landsninge, men i en 4 meter om sekundet, samtidig åkstelle og i støvun. Og i nekvån støvun er det mjørst 23, og hiten fra liksom til 8 og 12 hitast i. Jeg ser vel og tøyden og etter noen. Jeg skal minne av klokka 16, ta kjem sentingen til åkken som vi kallar til Eggløyta, og i det i gesteren til åkken, Jekvann Jespersen, fyrirade kring hver sjøret. Vi tver at du vil tøyden klokka 15.
2: Fra Intersport. Nekv nytt linnan dår heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jag har större urval av intersport.fo. Intersport.fo är allt att jobba.
3: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholsi och Hjavn.
5: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimenon och färdar vid kipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
6: Einasta i huxion, Strandamaling.
7: Visste du av en cell hera platuversta och vi omvälder öll bilmäster? Lackversta är tegelser av Tritikarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack, kurla vänsel, punktum.fo, ett av telefon, 35, 45, 30. Vänsel lack.
8: Det är rädda för
9: Jag tänker att vi ska få en sån fråga här.
10: Rapportal någon. Nuts lösning av blöjor nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sör allt det gav till på inne. Portal.fo.
11: Kvar. Nu. 1, 2, 3, nu.
12: Bra ägna. Nu till på spelar hemma sin. En rikva har tas på telefon och spännande källor. Kommer du några nuts main sofa för 1.8005 ett logra Nordic Continental Song under Porsche 200 för 1.8005. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yogara, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.

Det är ett hej på er 20 skolor ur Janarflöschen och Anna Falkenberg ur Sampansflöschen som kommande välska i östning för att manna försk och Falkatingssessen här. Det bänder allt av och en nödjare väljarekanning som spyr FOV gjort för Ockon FM1, portalen FOV och för Kringkvarpen. Sampankanningsen så ständer Janarflöckren till grått att få av fyra sessen vid 23,8% av ett nätkövnån. Hinshesseren ser ut til å fære til sambandsflokken og annen Falkenberg. Flokkeren fær sambandskanningene 28% av etkvåvenån. Falkenflokkeren og Kjøvelde får bare 14% av etkvåvenån i parst av Falkenberg.

0: aftur tøy og það som fyrir Jackson fyrir nokkrum árum síðan og just to joke and that er Jakob Jespersen fyrrandi kringvarstjóri velkomin Jakob.
1: Takk fyrir það.
0: Lat meg bara segja bara vegin við þar but next time on joke no árum.
1: Til bøvist.
0: Vi byrja að brýtja bakka ta og ja ebi er 66 og tók oss til praktikk og sé alt hér. So the guys take come the plus við þessi árum sama bei útvarp nú og við kring sjóma.
1: Vi byrja er snu útvarp útvarp tøynd nú þar.
0: Ja, leiga kvöld og sunnu kvöld.
1: Yes.
0: Ja. Och så tar vi ösna samman i Sjönvarpen och det är ja. Spännande att Arne tar i Sjönvarpen blev grundlagt i färgen.
1: Ja.
0: Men hur fanns du på i höra affärer än den här vägen i journalistvägen?
1: Ja, det skulle goda nu veta till att alltså, upprunnade jag var en utpräglad matematiker. Det var de som var väl. Men fjärsäst det var ju spajtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjæssade sind vi i planen om skådablanen som gav vi ut. Og i sin høytlen fækste vi sind vi pjøy vi i sin her vitan som var nærmika blei i høytlen. Her halde jeg av hun kom og jeg minns godt at vi søkte tullja oppfresten for jeg søkja var nok tullja. Og vi slik slik opp til grønt, men vi slik beinleis inn og så jeg var lengst slik slik inn åren 3G i høytlen enda i, så det var spennende.
0: Ja, men nu har vi hørt Lukas med å takke ferdig i tøy 3G enda i. Det var også spesielt vi tar da, Øystein.
1: Ja, det var også spesielt.
0: Du var sammen med, ja.
1: Det var tøy som ikke prekker finnes. Det stod bare vidt at gynkjer og hver protøl vidt at finnes, men det er ikke lov til rent nå. Men det gjør det så bare til at det var nekne mer ikke å slippe opp til noe tårt man ikke rører det igjen i eldtanken.
0: Nei, og det var masseri.
1: Det var masseri, og det snur seg om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trojvær, og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen. Det var jo pura skreft, da vi ikke etter det. Og det var så tall som ikke ville ikke være lov til at oppgaven skulle omsettes til dansk, og dømast ut fra tøy og tøy til det, at det ikke akkurat oppgave til å drømset.
0: Nei.
1: Det var det som dreier jeg ikke om. Og for meg var det ikke et kjølskapelig ting, men ganske lykkes ting. En praktisk ting. Hvor skulle vi forskrive eksamensoppgave av dansk kontakt, eller skrive føres, tror jeg.
0: En er sånn lærst av føres og til eksamen i dansk.
1: Ja, det er heldig vi var for kjørst. Det var en stort litt, tror jeg, skal jeg altså si. Ja. Helt pyser av noe, det var det minst.
0: Ja. Ja. Och så jag var så blev lever så blev så om du var präck så blev lite nu så det var inte alls tror jag.
1: Ja ja, att för att håll för vi är vi om kring allt.
0: Ja.
1: Så vad är för sort till Aros i augusti och i mars. Och börja ju som det står skolan. Och skola tog in det första omfär det var så allt annat år. Och jeg har alltid trest rymlig av vel, ikke fristende ganske, det var... Man var føringer og kom nye her i Ungald Bo Danmark og så var jeg, og et av våre sånne garvige rotter som Monto visste jeg, sånn som hadde vært journalister helt fra Sagnansparti og så var jeg, ja. Det var sånn pensjonistajobb.
0: Var det så løs at du gikk så løsning at flere av dem som har gikk sammen vidt, det hadde lyst i 8-2 år universitetet når det kom av journalistakland?
1: Det var flere, ja, som hørte yeah. til han. Og det var en ølige, ja, det var aldersmåner. Den eldste måneden var jo trusjen og alt. Og så var vi den ikke som var jo om akkurat alder, 20 år alder.
0: Ja.
1: Yeah. Det var det funnet, det var ikke det.
0: Og så skulle man ha praktikk?
1: Så skulle man ha praktikk, ja. Og det var et problem, det oppfordret jeg åkken til å gjøre praktikk, at det var sånn en mangel på praktikkplass i Danmark. Og jeg atler meg så i utvarsvem, og det var en god telefon da. Det var ikke telefon av gansjen jeg kollegen og så. Så jeg måtte vi buss og man i Gellerup-senteret, og ringe til utvarsvem og spørre etter en jul. Og jeg ringer på fætre. Men så ene fra etnes, så sier han, ok, mener, så er det for et riktplass her. Så da. Og så begynte jeg her 1. februar i 2020, og jeg minnes det så vel. Ja, den sjul stod firmer, knappa trådgen i åttene her og søgene, og som han var, og sette jeg meg inn i hvordan det var ledes, og hva gjør man her, og hva ikke gjør man her, og så gjør. Og så sendte jeg meg på loftet at pakka inn gommel tøyendorsk, som la vi under veien, som jeg sorterer der, og maner, og så pakka det inn i såret myrskabrunt papur. Så jeg visste jeg fikk synd og mot i fysten. Det var hett at jeg så Men det er ikke tvær vinkel nok så å så vi setter vakt og Jack vakt og gjør den før vi alle hinner.
0: Ja.
1: Jag hade visst att jag hade hållit mig med Gapro och Malen där de var öliga väl. Jag stod där och kom ut och ja. Var kvar så blöj att la sig ändå och så är så är det.
0: Ja. Men jag har två facts för oss att uppleva att arbeta samma med dem som var vi tar ut vart börja. Alltså när Kjol och Lies Rattar och Ivar Iversen.
1: Ja,
0: Mars Rhein.
1: Ja, Odden Absalon sen som ja. Heist vid Irland.
0: Ja.
1: Ja, ja, och det var en stort litet. Vi har helt över till redaktionen, tryndade redaktionen helt till. Og er i hatt kjøbalansen av Bridgebakken. Det var alltid så at han hadde deadline, altså at han hadde sendt ikke veldig, jo. Så ser man her og prater i høyke, og det var minnes det bare øye hun hadde tatt at det var han. Så minnes jeg en av vi, som han sa på en tid og kjøpes med henne. Så en av 25 på Johansen, som er ikke nødvendig hever enn jeg var inn og sier, «Møylinger i koppaver!» Du kommer att hoppa över sig Elias. Så hänger Elias ut. Men så är han en möjlingar ligger i lejen i Kiba. Så en möjlingar är hoppa över.
0: Jag var nog tilltidigt att finna på Johannes att det var sin kuddarsliv och han kunde lumpa Elias också.
1: Ja, ja. Det är gärna sin.
0: Ja.
1: Men så är det.
0: Ja. Så varst du här. Gås lunch var du praktik i utvart. Var du alla tyna?
1: Ja, jag var alltid till... Ja, jag minns, jag har nog varit till och dess.
0: Ja.
1: Och så får jag socialen.
0: Ja.
1: Och i Nutschmaner. Och här var det Höggen Djur och så är Barry Bayer. Som man har redaktionen av lite till här nyast i Kjuragudde. Just nu kör socialen där. Och vi går två blå ut om vikna att hölls ur. Mycket av frysade. Och vi tar till funnits samstör. Det var Barry Bayer.
0: Ja.
1: Herma Jakobsen och Dagny Johansson var pjå, lade jag i pjå och tar jag gå i eje ut men det blev eje allt det här
0: men det blev nu var det
1: men det blev nu, ja så, det var här var det först då, här var det inte vi man har ju fotografer, man måste ta myndena själva och framkalla där en sån en renn i tjattlaren
0: ja Det är en mörskarum.
1: En mörskarum, ja. Men det är bara still.
0: Det är bara still, ja. Och så Atlarus, senaste året.
1: Så får vi Atlarus senaste året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt året. Och då hade vi Finchit den äldre jäntorna. Så då var vi tre som får Atlarus. Och så var jag inte så grön i skolan en gång efter som så. Jag hade ju i april månad då begynt man att göra huvudsuppgångarna. Det här minnes det, jag gör det oavs uppgavna om där alla uppröjningarna i Falkaskola. Det är mycket gott.
0: Ja. Och så är det det. Vad gör man så att man lever att lära?
1: Ja, så får jag att det gjorde det. Och jag vaktar här och det här jag säger som jag har haft delta av vakten, men jag dömde alltid öjliga väl att gänga vakter. Då jag andra kvart heter fru i morgonen, eller heter fru i sötanparsten. Och onkran hejde onkran skajva fru till er. Vi var vakna här igen upp. Så tärka vi alla istället man är böten. Alltså, jag bjöd så onkran datt till hava till. Så bytte man bara vakna om och så där passa. Ja. Så det här gjorde så att det var en här till vi får man tjong upp.
0: Ja, och med det här tog varst här. Ta flott utvarp i östning av Bridgebacken igen i Sortus.
1: Ja.
0: Var det här en stor bröjting?
1: Det var öra löj, vill jag säga, östning. Det man med Eli här så en gammal packhus nu här en gammal packhus som inte har sett ordentligt stand och så kom man ner i detta fina utvarshus så man föds inte hemma först plus det är att vara Bridgebacka så hvis du inte visste så var det bara inte Ola Jakobsen eller Jack Tarantur ut landstöre eller Lian Löktinch det var allt runt om här som du skulle ha fätra om Nu varst du helt utanför bögarna. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det var inte man så i eisen. Det man måste säga att det vill se fram emot innan de har byggt ett hus. Det var man säga.
0: Så är du här i utvarpen till så är det Sjönvart begynner att sända förskunden fem på i början ta om varje i 1900 och förfors.
1: Ja.
0: Och då började jag så Jag har alltid halvan august, du är i ferie utav första fyrstan den här.
1: Ja.
0: I Donnerberg, första august.
1: Jag har aldrig blivit ett färdigt ferie.
0: Ja, och det är klart.
1: Men det var så det, och jag har nog alltid haft det så där, så att jag tar det att pröva den här gången. Det var näck som sa till att jag kan göra det här färre om man är tjänvårdsfälla i halvan, att arbeta att jag är i kjortel. Men det var det så, och det var öjda spännande. Det var sent och jag. Det var jag får så nya rationalfems. Men det är sex år när jag, det var inte en tjej i det jag var skild på den måten. Det var alltså, det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems. Då hällde jag att nu var, nu måtte man göra också. Det kunde inte allt vara bara så ut. Så rådde dem. Och
0: men det var länge det här i sommar, det första året.
1: Ja, och det var faktiskt ången som skriver i Thomas eller allt. Lägga så öljan i aktet alltid. Och det var alltså, det var ett sort team som vi är. Det var, vi trutcher fem på ett OE, fyrstene. Så var det kvällt Ragnar och Säger Sammerger, bandasändigar. Och så kom det kvart 30 och Sikor och Sigmar.
0: Ja, jag hade Bergklart kom då vi
1: började.
0: Bergklart kom och Kärsson Åstadstötter och Jekom Palt kom då.
1: Ja. Så det läste träd. Men alltså vi anar ju inte om man gör tjongvarp. Men man läpar ut av barnbeinen och ja, jag hade vi kom ju på något annat.
0: Ja.
1: Det var alltså förnöjligt att göra det att hittjärna var iskrastner. Du får ut av byggt, du får inna fläka, visst jag. Intervjuade stjåren kanske en 8-9 minuter. Så lägger du bara så mynterna där och så flaggar med linjen och så driver. Och folk höll det där vara fantastiskt. Men så är det själva. Först och främst var förska text en filmstump. Allt var pura. Det var allt revolutionerande för mig. Alltså. Så jag förska text en ötskom film i Lockshort.
0: Men jag tog samman att fortalte i centrum till att vi började att ta 1. augusten i den förrförs. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
1: Ja, det var en avbjörning. Utvarp och Sjönvarp var ju två stånare som då begynte jag att konkurrera mot kornören om hittjärnar och lårstjärnar. Och det blev en öjlig avbjörning. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utgjörd det. Vi skulle få lov att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Brunnerliga till utbarspö och det är inte som man säger då, det var inte bara vi, det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås och så allt det att avveckla
0: välkvöld,
1: alltså, vi hade ju unga maskiner till att göra grafikkvila något som helst, så det blir så att en grafiker, det var inte Johansson, han är förproducerad sådana stappar. Så kvart som urslutet kom så slår han av golven och klippte procenten på pojr och klistrade på alltså talvorna, så blev det vustar och tjänar. Det bär väl till, men det var öjligt intremistiskt. Men här är vi. Så hade vi till den att landa igen. Flor runt om allt land, alltså.
0: Ja, jag kan gå, jag kan fortälla det stort lilla sönder som jag upplevde.
1: Ja.
0: Vi får till skogar, säkert vi är, vi till nu och det var tar bara er som inte är mittlaken långkare, Sveinbjörn och Edmund som var tillskivare. Och då vi kom ut i skogar så säger Edmund till mig att vad ska jag, vi får lycka till skåpna att flytta den här cementen igen i hejan. Men tidigare jag lite när det är ute. Det är inte längt att göra det kvattor och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och jag var censurer och så. Jag säger för runt att vi skulle bli mitsnäsa röstning. Och vi tar var färre. Så säger Edmund, Adne, ti. Jag förstår han, men han må inte ha kvittat. Så flog vi till, där hade en som det kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi färre i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren av. Så väntar Edmund så här och att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt under Mishnes tabu. Mist och vi kom flickvande höjmater om välpasta halser och flog ett ven om att han det var däckad mjörska. Sådan var det då, och det var så rävliga. går vi och tar från tillen till vi till han var till han någonstans var östen då och det var först för att jag förnekar så för jag är va.
1: Ja ja. Och det här gjorde det här så är det så den första jag man kan så se att det var ju en skälig där.
0: Nej,
1: inte där var
0: det. Sättigt. Och inte var Luka.
1: Nej, inte var Luka.
0: Och du visste inte att du skulle arbeta som morgon kvar vänta i kväll.
1: Nej.
0: Men så det är väl arbetet har ta första ta check nog lunta kan man säga att man ligger att han men tabla tem runt vid de männen också jag vet hur politisk hon känns det tyst.
1: Ja. Ja, det är som tror jag.
0: Och här alltid man säga att Finnbo Jorsaksson var ju han var ju primus motor och Karti Åkon som
1: han var han som var ju också eller stingen i jukten fanns att titlarna så som halta en idé ändå.
0: Ja. Ja.
1: Han var med oss som, alltså nu blev vi rättliga väl och kom sin sammanläsning. Men han var med oss som sa fram och tog in. Alltså, då hade jag suttit och lejt sig när Gustav kom. Han tämmer till Björnsson för.
0: Ja, men han inte var tillvar.
1: Ja, det kan man säga. Men här var en ekvarskälla som var nukt.
0: Ja.
1: För åttan hans lums, det var nukt.
0: Ja.
1: Sjönvarp.
0: Ja, du har ju så kostar ögna helt speciella åtalansfär. Hon var kjurella längt, hon var lustlös.
1: Ja, det var 1906 först. Då jag i Gorbachev och Reikan kom jag att hålla toppfond i Reykjavik. Och så följde vi bestämma att det inte var en sista löt. Och då var ödla hotellrum, det var väck. Alla lejebilar var väck. Och så måste vi regna att flicka det samman. Och det enda vi visste att jag sov upp i loften och i husen. Jag var äldre än jag, Els Poulsen. Det är en hus här ute i Flåvallen, Reykjavik. Så det är Arna. Så skulle jag ha akkurat transport. Och jag vet inte hur Gustav kom med. Det var kommit för i Arna och sa han blad hemma. Då säger han, hatta ska jag Arna fyrtiken. Jag ska sända en bil i en container i Reykjavik. Så kan jag köra det i Reykjavik. Jo, och det så blev och vi först det. Och det var så sutt av bilen som var så blå hemma. Det var inte limousin i Vaskan att det dittade någon kan det helst. Och det kostade en container och här körde vi och så skriva Faroese Broadcasting Corporation stod hon stavn av bakgrunden. Och det säljde vi sin limousin. Du kan inte lade horan upp innanifrån. Så samma måtte ut eller lade horen upp. Så här kommer vi ut om vi hade Sigmund Poulsen och vi Olsen och vi utvarpade. Och så var det, vi hade Karsten där för Sjönvarp. Så det var en stort liten tur.
0: Ja, vad var det? Kom det inte helt ut av Flåvallen?
1: Jo. Reikan skulle föra steater. Ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen. Kjellavik. Og så har man hei færna køyre utandav, og vi blei fænka i ryssen nere, og køyre så inn av amerikanske basene. Og det var helt, det var for kjærest, altså, men man lukkar med kjærest av hit, og så kommer det så størst brei enn en myrskomann i en form, og byr her og passene. Og han fikk så passene, og han var vekk en 20 minutter av til og kjort. Da var det ikke noe å skrive ærlig. Så det var nesten, men selvfølgelig, man kommer ikke så tatt på og ta det så det sånn, men vi var også alt så sammen, altså det der, altså Gorbachev og Russeren, der bor jo bare Maxim Gorski, som la i havn i Reykjavik. Så kort der midtelen baten, altså Maxim Gorski, og i Høyta, som er et sånt måltøk i hus, langer ut i Reykjavik, altså utenfor i havn eller vi havn her, ja. Men så kort där och det var en rå av sån här limousin, svarsta limousin någon innast av mot tjonen. Och här var politikerna och embassmännen vi. Så om man fyrde var en korté att säga att här vakten var. Rutan var rutla i nier och börserna stunk ut och det var kort ut i helvsfär alltså. Det gick inte kött för tryggtan. Så det upplevde det skulle nog stått på. Alltså vi såg det kort som gått ner dem. Så det var faktiskt en myndig fyr. Så en är för, vi var resten här, jag var resten här i Uretag i Reykjavik helt håll trusjar och jobbade om. Sent och beinleis av
0: Tinkvallet.
1: och såtja en fjöld på en 3000 folk sitter och synja och lyjen i uppfra tänk väl. Så det är en upplevelse som olja bränner sig i minne, ja.
0: Ja.
1: Och så minns jag att för tog turen så var en tunda fonter John Hannibal Valdensson var otroligt rör. Och vi var så en tunda fonter och så får jag alla spyrja om att släppa få en samröv igen. Och så säger han, ja, jag gör bara ena samröv. Han är en affär som var ungefär. Så står jag inte hur jag är med NRK och det är och allt där i stå och syna och lusta.
0: Hej, du tar kört ut av det, Arjen.
1: Nej. Det blev avgjort här.
0: Ja.
1: Så det var en ett upplevelse från Island. Ja. Så Island är alltid väldigt ett land som är utomt att leva där för att stöja, det man säger.
0: Ja.
1: Lodges och sin drock. Och då var det Gorbachev. Alltså, det var inte vi att... Alltså, vi slapp jag sitta själv och klippa i studien i Jarov. Och så satt jag bara till klamsoren och det första igen. Ja. Så vi såg att jag gjort händigan lite där under natten och sen där de här materialet är lite och så.
0: Ja, jag kan ögna här alltså. Så minns jag, och jag kan tänka om det. Ögna för att jag följer i fokus.
1: Ja.
0: Och i Köpnau.
1: Ja, det var det jag snär.
0: Det var det jag snär, ja.
1: Ja, och jag kom på till.
0: Ja.
1: Och det var så öliga funkt. Det var en knallrätt teppe.
0: Öliga när jag förgade var det,
1: ja. Ja, det var helt enn av høyre
0: nåstans. Som går i kryp
1: og kryp og kryp. Og det var så lukket mye, alt om her. Det var et trett knall.
0: Ja, Arthur, vi må si, ta best tid å sende deg direkte herfra.
1: Nei, nei.
0: Ta best lest tid.
1: Nei, nei, det ble sendt hjem som vann til flikvara. Musikvara.
0: Ja. Ja, fortell meg at det reier teppet.
1: Ja, alt var teppet var rett, og jeg kom på til stakkallen. Han er heller ikke for... Så när jag var runter, han är inte värd så bra lunch i Jönhavn då. Och det var ju så att han såg tidigt allt den upp, samröver och bo i vinter och allt. Och vi ser så att alla vinterna är heller rejer. Jag snackade så hem och säger fin på att de hade inte känt dem. För han har jag sett att lugga. Och då var jag nog så arg att jag ville säga till nämnta förmöverna i Färjabanken kom till mig. I Färjabanken är sponsorerat er att sända bond till hemma.
0: Ja, ja, det var så
1: kul. Det var lejefloffar.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden bara. Så spelade han, alltså, hur var myntena så rejer i sitt tag? Är det svär skildrig, jag vet inte. Så har vi det också vid kvibalans i Lars Årsmuskler. Det var... Så är det ena träd för att tog, vet du. Nu, när det äntar så ska det vara så ballan. Allt skulle få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mätet som inte fram. Och här gängar folk som jag sväng och som inte äter alla dagen. Och då började jag skönta. Men jag började till mäten och fyrlugga som så vill jag kanske ta från mittla i. För mittla i blucka i falsen jag syntra. Det här skulle det inte görs det. Att folk som gynnar att intäcka alkohol och tomma mig, det är gånger allt gott.
0: Nej.
1: Så det var ett ordentligt avfäst.
0: Ja,
1: så att
0: han var det
1: då. Det var det då, ja.
0: Jag kan men det som hände så alltså sen satt nu till är i min som drar 5 slide av 5 ta helt ut över nockar när i som vart om ta en väl en mode jag färra grejer sen.
1: Ja. Och det var så att det stärvs som understör bildes läst. Och sagt då. Och effekta. Och är hej ofta huxa tankarna om att man måste ansa efter att du inte ändrar er. Alltså, inte att du är nöjd att sitta här och ut och arren som värster och gör det samma. Det var en lutsändare bakåt. Men det jag släppade vid utvarstjort, det var ett alldeles starv och helt av det var spännande. Så tog ju en arren här inte varit så gröstodlig. Då hade jag hade varit ström mellan särsfolk och lastle och...
0: Ja, alltså nu snackar du om tog in i utvart nu. Arren tog komst ner.
1: Och arren kom ner, va? Men det rett og mye, det må jeg si. Så, 1. mai i 90, forrige. Og så føles det at vi tar i hovedene, nå skal det begynne en nødt tog. Skulle vi slette alt det her kjellet som er verre, og begynne bare nødt tog. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe vedreskram. Det det må jeg si at ta følt i lukka som, altså, hos kreftene blir den gjennom laser, altså. Det er et nekko konsept, det er en magasin som er farger i det, om vinner og fiskevinner, og så videre. Og det er femmere, er folk under en gin. Og det var nemlig et av tog som ikke var sant om. Det var noe som mente det at man kan ikke lete folk slippe beinleis til mikrofonen, utan at du har en kontrollerer hva det er til å si. Det tror jeg på at det var bare en spørning om en lytte tog som er vant til det. Og så ikke minst så gjør det vidt noen større andre, Birgit Kruse og Einar Gjense. Og jeg gjør et program klokken 11 leiakvöld, som rævlig enn jeg lort av gjetter. Det er helt enn det var unikt. Jeg kunne gjøre utvarp et leiakvöld. Så tingene var øyla populære, og man falt til at det var en øyla drive til at vilja gjøre utvarp ganske sendrøres nye om.
0: Takk ikke feil, men hva er det tøyne at gang morgen farger oss med
1: bjeien? Jo, i alt det var Daniel Høygaard og Tor Mikkelsen som var der visste jeg gjør det. Og sånn til at det lever enn, altså, det er jo en leie. Ja. Så det er, men det var så en annen tøy.
0: Men hvis du hikker og lutsen til Iver Arne om på farger til togene som du virka som ja. I mailen, no? Ja. Hvordan er det brøttest farger til Arne?
1: Det er brøttest reellig, han er. Så kjøttet kom 7. oktober 2012. Og jeg minnes det så vel at det begynte jeg ryktes klokken 8 om morgenen. Så minnes vi til skundtaken her var en redaksjonsfond. Og jeg minnes det et som vi ble enige om, at vi skulle spyrja allar eller öll det farger færen for litt og færen under danske omsidning. Det gjør du ikke. Men allar sånn nei. Landsbakkastjåren, løggmauer og öll. Nei, det var ikke talan om det. Men det var det faktisk aldri godt.
0: Det var det større mot. Men hvis man hikker attor på at ta tøyene opp til 2005, altså det är sista åren i forsen och första åren i 2015. Då tar man att sucha, då tar vi att nu är det sucha kvart hände.
1: Nej, det är inte kvitt. Det är Jack ju så gott, alltså. Det är akkurat det att åren kräppna kommer, då gängde det så rävliga gott. Men så rövna att jag, nu kör jag någon kallade det 50, alla damer, säger vi att det är ett helt speciellt land. Det är inte arbetslös. Och också när de tjatsar.
0: Han säger just... Och har mäckna silt och mittel till budskap och liv och kärin.
1: Ja, men så var det inte.
0: Nej, vi tänker att så är det mest jag lyckas med lånor. Men akkurat han tog in ta här och 2 av 5, tror jag. Alltså, det var inte stolt av hela arbetet.
1: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på anklom, så att säga. Stor och små havarna i närsakna. Oj, där man fick man i öron.
0: Och folk flyttade av landet?
1: Ja, det var ju rävligt. 15% av folkatalen av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslös. Det var så i 2003. Det var 40% av folk som i färgen. Beinleis rakt på egen, alltså, av egen kropp. Ja. Älvis ner. Så det var ju rävligt. Det kom ju släckt chattram.
0: Kvært hefur það gjørst við hugbúrin til okkur som tjá?
1: Ja, ég veit ekki om það hefur gjørst og grífann eitthvað. Ég aldrei það virka svo að man kan bæra teka alvorligar og populærar afgjör hvis man stendur við virginum og múrunum. Og það er það som hendur það danska sjötning um fengun og sett kröfa. Og vi tar hann jo, altså, landsbanken, eiga buskabara og avar om ditt og datt, men jeg hadde ikke nægget lort rett da. Så man bare håper det ikke var rett.
0: Nei, men det var så æstende du tar at danske forsvarsrevaren hei en nævn som fylde vi i fargen og gosset ja. Jacks der. Og det er lort av først politikere, ikke selv enn jeg vet.
1: Nei, det er helt man aldri, man er helt ikke som sender hånd om det, det er et kjørt av forstand på det. Eller så, det er sant. Nei, det var en dag på tog, det var det. Sälja att husen stod hem alla stenar.
0: Men det hendte jo også til at fortsatt et litt kom til ferie og sier til hos i hånd her 500.000 verdt og så er bygd til 300.000 verdt. Så var det ikke nemt å ha bansk?
1: Nei, nei, og det er bare det. Så er det mekanismen her. Altså, så er det veldig stort, så banker ikke god ferie av huset gengen. Så det er straffer jo alle bankene her. Man kan ganske undre seg hvor fast banken bestemt er til provenyet er bygget vært gjort opp i hva skal det være 45%. Så han er ikke verfallet.
0: Nei.
1: Og men hva hender, altså 8 år, 18 år, hva hender det, ja, og så langt i Tudja ta for eikvalet. Og vi hadde et bankerkraft på 32, og det er til 1,5, og vi hadde et til 6,5, og det visste bare ånden. Du nu tømte man ikke mer etter bøle i føringen. Så hatt alle av det bare løgnet.
0: Men, så. Men at her vi at vi kommer så lengt ut nu det var nu frågrengar gjort her om hans jarn og alt det her. Altså, at her vi lane vi halte og alt det her som vi bare nu til det var kanskje sagt, men jeg var helt som just a joke om det. Han har også sitt nevnt i Førjebanken i Aravus og har innlitt tannleggen også. Men dette her ved V-halten som var øyelig ekvistlig akkurat da, og en større kjipapatje som kom og så videre. Var V-halten en årsak til at vi fører hundtene til?
1: Ja, Laskan så måtte jo legge V-halten ut dem.
0: Og kjipene fra landene.
1: Og kjipene fra landene, ja, og... Og det var jo større som jeg sitt i arm av det var, ja. Nei, det var jo, ja, så hadde vi et farmaskip i Eisen, ja. Det var jo Eisen, ja. Så, men støvann er sikkert ærlig i det, altså. Altså, jeg råkner jo at skulden er ikke en egg. Så må være tatt av et eller men altså, støvann og i 4,5, da jeg kom på i vankene, altså, det var forferdelig, altså. Det, fiskesalen var for litt. Smyrland var for litt, kommunene var for litt, Nekvhuserhalt var for litt, og det var faktisk alt for litt. Færre Sifot var for litt, ikke minst dem. Og det er Nekvfolk som har mest siden av tog som tog opprådning ikke var her, ikke vil slå. Det var nøyot. Det var nøyot. Men tog bedre.
0: Men det er også vi har som ikke var så ødelig om budskap som edeldømmes, men det gikk øyelig kjøtt fra tog at vi er helt nye av båtene til det fra gengå vel at.
1: Ja. Ja, det må man si. Men altså, det er sånn at vi har haft øyelig av tog nå. Men hver kommende gav togene fra, det kommer fra oppkjøpfisken. Her vi har sett åkken sjølve, åkker egen kvot i nekvar, som var øyelig stor. Men nå har vi så gjort avtaler for makrel og for silt. Og det vil si at vi har tøkken tog i mann, det annars har vi slik ikke kunnet fiske akkurat kvoter. Tog vi nok å fiske for silt i Norge, alle dømmelse, og makrel og i Breskenskjegg, så det var ikke da.
0: Det var ikke det.
1: Og så en elvinne som vi kunne stråke om, vi tar den høven, bryser den. Men det kan brøytes. Hva er vi da?
0: Ja, vi hadde jo også, ja, det var også det togene talt arbeidet her i forskningen, at det kom elven også til forrige. Da begynte man elva, da var det ikke elva her.
1: Ja, ja, det var jo fjers loksjort, Det kan være en stort lese. Vi var nå, siden du sånn, så gjør det reportasje i Sjønvarpen, så får vi, var vi norra, gjør det sentikere, sånn av norra ved Bergen, og alt det var gentren til Smyrlein som hjelpte oss å finne seg forskjellige. Og så, jeg kan pottelvære vi som fotograf, hvis jeg minnes rett, jeg skal si det helt sikkert. Så var det jo et elbruk, og det var akkurat som i førje. Eldre pensjonerer og fiskemøver, og gjerne blåere kjeldstrakt, og vi er en kassett i høtten, og der er så skretting av.
0: Det var firma som gjør det fagord.
1: Det var firma som gjør det fagord, ja. Så pratade de för sig. Så på ett eller annat tidspunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varlig. Vi har en del sykdom, men den värsta av dem alla, det är övensyken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Og jeg tenkte at det akkurat som i før.
0: Ja, det ikke bare
1: her. Da hadde jeg selv brukt.
0: Det ikke bare her.
1: Det ikke bare her. Det var akkurat det samme her.
0: Du, jeg tror som vi får lyse natt til Sjøen Stitchen. Jan Sikor, akkurat nyvendt kollega, da vi var sammen i Sjøen. Han bladde sig att jag var hästpreförande runt och gjorde ett inställ så hörde han gå stappan i boka och punter ta han gjorde några stappar och ekonomiska analyser och så här. Men han tog en bäg i utvarpen och i kärnvarpen. Kvärt är det mest spännande journalistiska sätt här finns vi?
1: Alltså jag hade att tog en kärnvarpen var öliga spännande. Vi säger det, man följde inte det var en tjej i det här, men det var härst. Och Og da gjør man akkurat feil, det dreier så at man ikke aner seg om at det er man begynner på det. Det er helt over en god tøy, og så halte jeg at utvarpet fra 50 og det neste året her, det er den beste tøyen til journalistikk som jeg har haft i min her tøy. Tøy at det var så øyelig fremdrift i feltet, og som vi sier, vi kom jo et eller annet som helt av russene, noe av rannet, og för jag är där har faktiskt på ringe in och ser sina mening och så att kvalificera vinner lucenten kan för jag är där att stå och så sagt som inte sen där ut var morgonen och så är det inte att vi nog kött klara jag för sent att dagen runt och så var det öjan jag som har delt av då igen och vi skulle bruka pengar sen där musik och något men faktiskt kostade det inte lödde ju inte mer fotogrammet Og etter han kom maskiner som var spalte selv om natten, og ikke var arbeid, så. Så er det service for lille fiskemenn og til folk som annars var vakt om natten, at du tenker om det lortet til utverden. Så det var et brakt alltid at komme her til da. Det var øyne som ville at nei, du skal ikke være bare så vanlig tvatt. Jag klarar hålla fast och det seriösa och så här var fiddle vi gåon tonlage och den näka som är producerad näka av förgen till först tonlage det är vi måste vara simpelt och fältligt att vi kunde ha sån där först framlagt en tonlage som vi hade det är det stackars allt rusta som folk
0: ja men jag vill ha för lösen att till Sjöns Litchen kväka de här bästa att du arbetar som journalister kvä tomt är bästa arbetar vi var det analyser ekonomiska analyser eller var det andra ting
1: ja det var sådana ting som intresserade mig alltså och jag gör dem när jag sitter några ting i en samman en gång jag minns de körde jag i Sjönvarpen i 6 och furs en sändning som är folk är kvar
0: i 6 fjörd
1: Det är 40 år efter folk att gå honom. Och jag är för radioare resande. Där må jag säga att han sände inte en hånvärd fackliga välkvalificerad. Men herra god som vi var i attalet att det kommer att göra mentor. Vi sätter i en trött och fortalte. Inte några mentor. Men ta en värld rätt skop i samband med att jag sände inte en värld. Det är något att göra samröv i hans och Jödelsen. Paul Pedersen funnet jeg, og Viggo Dalsgaard Skalavik. Der trodde jeg kjørte vi lenger sammen med vi. Det er rabene finnes det der stedet, og det er dokumentasjonen for at det er der var det ene som var etter fra at det er fra 46, og det var da Viggo Dalsgaard sier, jeg vet da, bøyene kom i fargen, bøyene kom i fargen. Jeg vet da, det minst. Så,
0: ja, ja.
1: Men det er liksom dokumentasjonen her, det
0: ja. Det var så långt i östen, alltså vi gjorde nog snäck vid politiska journalistik och ganska särlig och på inte kreppen att ha i östen. Men
1: det är som jag menar med, alltså lösen rätter att inte allt blev bara, alltså sopa.
0: Ja.
1: Alltså att det är några ting som är, jag må hälla fast i att göra några ting som är seriösa.
0: Ja, det är också med bojna grund nu i samfällandet som man lurar små som man fyller vid och vad händer vid.
1: Ja, och en parter av legitimiteten att köra utvarpen, det här var ett utvarp. Alltså det här var ett utvarp som bara sände fjärs fjärn. Det är väldigt stilla.
0: Nej.

0: Det avtalade vi landstyrsmannen om att standa fyra sammanläggningen av utvarp i Sjömar. Och vi var kommande längt. Vi hade gjort ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga huset ut så att utvarpshuset ut så att allt kunde vara här. Och vi hade köpt gör. Vi hade köpt en skovfri trö som var grannatröjen till utvarpen och tröjen till hans hudasa. Och det är inte förbörden alltså, jag skulle köpa en skåfri er och så. Men det lockade så att få lave till den och skulle vi binda oss till försäljning, annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än, men det var en av trejten och vi skulle inte bruka byggen att träna, fria i träna, men vi skulle bara ha en av fria, det var någon av kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle bygga på jordarsus. Och det Det var en tru år att han ser vad det inte börjar i. Men så visste jag sig att det kom en sprängare. Det vill säga att landstor bredd sitt lyft. Så säger jag så här jag inte gör det. Så säger jag upp. Men jag såg alltid att jag fick ett gott sarv. Och jag blev stor i fällan Nådaskip. Och jag är inte stor över i åren. Så att det är vi till nere att man ska skapa några kjolvor om. Som vi där bäta sjönvarp börjar ju och utvarp i sunt. Och det är ju så. Klockan att vi har man har fått oss här och vi fick skrivstå i vinnighusen så vi kom i det. Vi var i miljön nu, tja vinnarna. Och här var det så i 16 år. Och vi det kom så att säga det är vitt. Vi var vid alla elever, vid alla samlingar i Hövur från 2008 och till Gast och Sejtjan. Och till snöjt är det inte råb uppe i blöven och några städer. Så visst du kan se att det här är rötten städer, det som du helter. Och det har aldrig fungerat i öliga väl och till samlingar som vi är till Strandalandafonden. Det har fungerat i öliga väl och det har gått samman och allt det där källan. Så det var det som så har hänt så att makrelavtalen, siltavtalen, svarsavtalen var uppsagt där. Och vi sätter oss om och grejen kvoter. Så först ska uppkörna vännen kände ju öjliga pengar. Alltså tygna. Och det blev ju faktiskt inte vet. Jag bara ett annat måste få in i avtalen efter. Det blev störd av makrelavtalen först. Och så gärna siltavtalen och Man kan säga att det var väldigt häppigt till att sylta av den andra. Så fick vi det ägång till att vi ska sylta i Norskonsjäkv. Och så vet du vad jag såg nästan all sylten jag har fiskat i Norskonsjäkv. Och det är så att det är en tromfer i Islande. Så är så pjöst inte att fiska sylta i Islandsk Sjäkv i år. Så det här vill jag gärna avmarska och i åkara fiskvinnor vi är skift. Så... Jag vill säga att det är alltså det bästa öllen kan man säga. Jag har inte haft några starsfolk, jag har starr. Jag hade en 120-tag utvart på Sjönvård och lagt samman och en furs frilansare. Det var strävligt. Vi hade ju inte omsättning till att jag var snäll. Det bara i stånden var som förluttlig till att ha en omsättning i HR-männar och så forskjellet. Då vi var... Jag hade ju barnstånd. Vi brukar hänga att lägga sändningar här. Så då stämde det här vid allt andra folkarna. Nej, vi är onökt. Där är det jag ska brötas och så vidare. Ja. Så yeah. Minns du omkring från sig. Kanske var det Grand Prix för Jon? Nej. Det här kommer vi inte till att det kostar så förfärdligt. Alltså sådana tänkar. Yeah. Yeah. Att...
1: Ja,
0: ja. Du skulle bruka nekva tøy og krefter på at her.
1: Ja, men jeg kunne også huske om å spørre, har man ikke framvett nu til som man ser ur Ørland, og vi ser ikke at Øystein har begynt å bruke førn etter som det kallet for AI eller kunstig intelligens. Det sa nesten noe som jeg sier at her, at Ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, hur kostar en journalist till att jag har blivit ett AI-skrivande grön fyrs och här har AI uppfunnit för experter som uttalar sig, tar fundsverk. Det är att journalistiker och allt det här till brott och öliga väg, alltså bäget av sociala medierna kom och så nu att det är vi AI. Gosses, har du på att säga att det inte är speklarna kopplade?
0: jag har inte sett mig sån här in i AI. Och, men alltså... Och när är man konservativ då? Och när är man rättvist, kan man säga, på vakt?
1: Ja, kritiskor.
0: Kritiskor, ja. Alltså, vi vet att raktmaskinen kom. Ja, så måste du rakna det efter först när han får vidare om det passar. Också, inte?
1: Ja.
0: Så jag vet inte, nej. Allt det heter är Mara Kolvältande än så det är han igen. Ja, jag prövde att slå mig själv upp, alltså. Det är så korrekt, alltså. Rättliga detaljer om,
1: ja.
0: Om min data.
1: Ja.
0: Och men det var det där brukade till svindel och svindel i alla stan så först stjäl man pengar och då svindlar man ner någon alltså vad säger du ja
1: ja
0: men det viskar som heter ska och så kan styras kunde ju också
1: ja helt du ju just att ta kräva mer av medel då att det är korrekt att hvis utanför jag citerar och inte lära källt då så är det korrekt
0: ja.
1: Alltså är det inte månen av sådana konstiga som kanske ser det och sen tur
0: bara faffig? Jag kunde brukt det som alltså
1: uppsatsvärt. Ja.
0: Alltså att pröva och så finns jag det fakta och så färdjöken där vi i sån egna hjärna.
1: Ja.
0: Det är alltid är nej just det. Det är inte 100%. Kjöls mot er och salja när vi.
1: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga kvart tar samman han står sett in nu.
0: Ja.
1: Att om det alltid är väntar att han är.
0: Ja, det är sig resten där, ja.
1: Men jag kan säga någon tid är vi du hickar åter och att hon är just like Milan det här har ju så rävliga hur att tickna alla ständer men det är alpa i Milan och till dagligt. Jag var just det här då, men jag har alltid helt och Alexalia stått.
0: Ja, det har vi är sen helt dam. Och tog han att lade sig näck brått. Alltså det är för journalisthögskolan i 45. Då har öld fuck med vara så vägna örarna. Ta var den. Du går få skipa arbetslösa det man tänk. Och du går få skipa arbetslösa i Dortmund.
1: Och det var det.
0: Du måste tänka alltid att ända på en show.
1: Ja.
0: Eller inte det. Och det var det.
1: Ja.
0: Men och där är det kvart en 2-300 journalister som arbetar i Milen och är sin ära sen. Så att utryckningen är över öjlig.
1: Det är en kött.
0: Ja. Så.
1: Ja, ja. Men nu är det också äckla jag är i frutog här i när sagt.
0: Ja. Jag bryr inte vad jag vill köra vid. Nu har vi nog att jag vill köra vid.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Jag vill helst personen för att tacka dig för det. Och att du har i stundra kommunen av golvet här.
0: Ja.
1: Och sen till sin teckla då. Vi ser det allra bästa framtiden.
0: Ja, tack.
1: Tack för det.
0: Tack.
1: Och tack för det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjöken och är utgjort i Gregersen. Ja, fint.
0: Det är släkt.
1: Super.
0: Det är snyggt hastar. Ja, kolla. Då är jag fram.
2: Hever du en gamla kassaskibban? Vars du är att du kan vinna en nekv via skiftet till en nymötans kassaskibban? Tja, jag man nu vet jag vid hur tydligar mig till tyn kassaskibban är. Tui vet jag vid här en höldarlöst som tryggar att allt spelar samman. Vi med landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vet att kassaskibban är till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasyna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåldare.
3: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kveld? Det er Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøys. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi på telefon 35 45 30, eller skriva till Oppon på Bidrö kulavensel.fo.
6: Är du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Det var tärnets vinter, sätter sig samband vid gulluklugar. Vi tar vår störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Kirve. Einasta førska mineralvatne.
2: Skulle høna kjeftast, setes og i samband vid gulliglokkar. Vi tror at er feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
3: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.

0: Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner, tja med kindlej till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen fyrt jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil är att intersport.fo allt och gör öppet.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Skapur
1: 905
0: og 105
1: a FM1
2: Einasta i hugsjón,

0: Hopper, 905 og 105 og FM 1. Hopper,
1: 905
0: og 105
1: og FM 1.